0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Kenya yazuia kuingia kwa viuatilifu vilivyopigwa marufuku katika nchi za nje. Viongozi wa shirika la afya duniani WHO na wa Umoja wa Afrika wametoa wito kwa Afrika kujenga mfumo wa kujitegemea katika sekta ya afya. Senegal yalenga kuuza bidhaa zaidi zilizosindikwa kwenye soko la China. Habari kamili. Kenya imetangaza kuwa itazuia viuatilifu vilivyopigwa marufuku katika nchi za nje kuingia nchini humo, kuendana na sera yake ya viwango vya kimataifa vya udhibiti wa kemikali. Waziri wa maendeleo ya kilimo na mifugo wa Kenya, Bwana Mutahi Kagwe, amethibitisha katika taarifa iliyotolewa huko Nairobi kwamba serikali itaongeza utekelezaji wa sheria za usimamizi wa mipaka ili kuzuia kemikali haramu kutokana na wasiwasi unaoongezeka wa afya na usalama. Amethibitisha tena kuwa Kenya haitakuwa mahali pa kutupia bidhaa zilizopigwa marufuku katika nchi nyingine, na ameitaka Jumuiya ya Afrika Mashariki na soko la pamoja la kusini na mashariki mwa Afrika kutekeleza kanuni za pamoja za viuatilifu ili kuzuia kemikali zilizopigwa marufuku kuingia kwenye masoko ya kikanda. Viongozi wa shirika la afya duniani WHO na wa Umoja wa Afrika wametoa wito kwa Afrika kujenga mfumo wa kujitegemea wa afya unaoongozwa na Afrika ili kukomesha utegemezi wa fedha kutoka nje. Kikao cha 76 cha kamati ya kanda ya Afrika ya WHO kilichowaleta pamoja mawaziri wa afya wa nchi za Afrika na viongozi wa taasisi za afya za kikanda na kimataifa kilifanyika Jumanne huko Addis Ababa, ambapo mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika Bwana Mohamed Janabi amesema kikao hicho kitapitia dhamira ya Afrika ya kuunda mustakabali wake wa afya. Bwana Janabi amesema nchi za Afrika zimeimarisha mifumo ya ufuatiliaji, kupanua upatikanaji wa huduma za kimsingi za afya, kuendeleza huduma za afya kwa wote, kuboresha uwezo wa udhibiti na kukabiliana na milipuko ya magonjwa kwa kasi na imani zaidi katika miaka iliyopita. Mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja Afrika, Mohamed Ali Yusuf, amesema Afrika inajitahidi kuweka mazingira ya kujiamulia katika afya kupitia uzalishaji wa chanjo na kutenga bajeti zinazoendelea kuongezeka ili kuimarisha uwezo wake wa pamoja wa kuzuia, kugundua na kupambana na matishio ya afya. Mchumi wa chuo kikuu cha Free State nchini Afrika Kusini, Tafadzwa Ruzivis, ameonya kuwa kuondoka hivi karibuni kwa idadi kubwa ya raia wa kigeni kutoka Afrika Kusini kunaweza kutoa shinikizo kwa miamala ya fedha na mapato ya kaya kwenye baadhi ya sehemu za kanda ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, SADC. Mchumi huyo amesema kupungua kwa idadi ya wafanyakazi wa uhamiaji nchini Afrika Kusini kunaweza kusababisha kushuka kwa miamala ya fedha kwenda nchi jirani. Kauli hiyo imekuja wakati Afrika Kusini imeimarisha usimamizi wa uhamiaji, huku nchi jirani zikiwezesha kurudi kwa idadi kubwa ya raia wao katika miezi ya karibuni. Kwa mujibu wa muundo wa kitaifa wa pamoja wa operesheni na intelijensia wa Afrika Kusini, hadi kufikia Agosti 3, serikali ilikuwa imewafukuza raia wa kigeni 77,184 wasio na hati, na kati ya Aprili mosi hadi Julai 31, watu 18,816 walikuwa wamefukuzwa rasmi. Watoto 50 wamekufa na wengine kadhaa wamelazwa hospitali kutokana na mlipuko wa donda koo katika jimbo la Kano kaskazini magharibi mwa Nigeria. Baraza la wawakilishi la jimbo la Kano limeitaka serikali kutumia sheria ya ulinzi wa afya ya jimbo hilo kudhibiti mlipuko huo na kuagiza kamati ya afya kushirikisha mamlaka husika kuhusu swala la afya ya umma linaloathiri maeneo kadhaa ya eneo hilo. Mwakilishi wa eneo hilo Bwana Ibrahim Mohamed amesema wakati wa kikao cha pamoja kilichofanyika Jumanne kwamba mlipuko huo ulikuwa ni mkubwa zaidi katika jamii za Ridin na Sabuara Kaura, ambapo vifo vingi vimeripotiwa. Amesema hadi sasa ni hatua chache tu za dharura zimechukuliwa, ikiwa ni pamoja na utoaji wa dawa na kupeleka wafanyakazi wa afya, lakini juhudi zaidi zinahitajika kufanywa ili kudhibiti ugonjwa huo. Wawakilishi wengine wamesema mlipuko huo umeenea katika maeneo mengine sita. Donda koo ni ugonjwa unaosababishwa na bakteria ambao huathiri koo na wakati mwingine ngozi. Mtaalamu wa Ghana ametoa wito kwa Afrika kuunda ushirikiano imara na China katika maendeleo ya nishati ya umeme wa gharama nafuu ambao utasaidia bara hilo kutimiza dira yake ya viwanda. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha Afrika kwa sera ya nishati Bwana Benjamin Bwake, katika mkutano wa siku za baadaye za nishati 2026 uliofanyika huko Accra, amesema bara la Afrika linaweza kushindwa kutimiza azma yake ya viwanda na uongezaji wa thamani na ajenda ya biashara huria ya bara hilo kama gharama za nishati zikiendelea kuwa juu barani humo. Bwana Bwake amesema katika mamlaka nyingine viwanda vinalipa takriban senti 6 kila kilowati kwa umeme. Kinyume ni mfano barani Afrika ambako gharama za nishati ni karibu senti 14 hadi 16 kwa kilowati, zikifanya bidhaa kutoka bara hilo kutokuwa na ushindani kutokana na gharama ya nishati katika bei yake. Mtaalamu huyo ameeleza kwamba China ni kama mdau muhimu katika mfumo wa nishati ambao Afrika inahitaji kushughulikia mara moja gharama za juu za nishati barani humo. Waziri wa zamani wa uchumi, mipango na ushirikiano wa Senegal, Bibi Olimata Sara, ametaka juhudi zifanywe ili kuondoa changamoto za uzalishaji na fedha kwa makampuni madogo na yenye ukubwa wa kati yenye nia ya kuuza bidhaa zao kwenye soko la China. Bibi Sara amesema hayo kufuatia habari za changamoto za oda ya makontena matano ya chai ya moringa iliyopelekwa China. Akizungumza kwenye mkutano wa hivi karibuni ulioandaliwa na ubalozi wa China nchini Senegal kuhusu sera ya ushuru sifuri ya China, Bibi Sara amesema sera hiyo imetoa fursa mpya za soko, lakini ni lazima kampuni ziweze kugharamia oda kufikia viwango vinavyotakiwa na kuelewa vizuri wateja kabla ya kuongeza uzalishaji. Benin imeongeza juhudi za kuuza mananasi mengi zaidi nchini China, ikitumia fursa ya kuimarika kwa ushirikiano wa kiuchumi kati nchi hizo mbili, ikiwemo sera ya bidhaa za nchi hiyo kuingia bila ushuru wa forodha kwenye soko la China. Kutoka Nairobi, Simiyu Wanjala na ripoti zaidi.
1: Taifa hilo la Afrika Magharibi lenye hali ya hewa ya kitropiki inayofaa kwa kilimo cha mananasi ilianza rasmi kusafirisha mananasi aina ya Sugarloaf kwenda China mwezi Machi mwaka huu 2026. Hatua hiyo ilifuatia makubaliano yaliyotiwa saini mwaka 2023 wakati rais wa Benin Patrice Talon alipotembelea China. Hatua hiyo ya Benin kusafirisha matunda kuelekea katika soko la China inatarajiwa kuboresha maisha elfu ya wakulima nchini humo. Tangu kuanza kwa usafirishaji huo, China na Benin zimeendelea kushirikiana kuhakikisha mananasi ya Benin yanafikia walaji wengi zaidi nchini China. Zhang Wei ni balozi wa China nchini Benin.
2: Mafanikio ya kusafirisha mananasi na kuingia rasmi kwa bidhaa hiyo katika soko la China ni matokeo ya juhudi zetu za pamoja. Kuanzia kusainiwa kwa hati ya makubaliano mwaka wa 2002 hadi kutambuliwa kwa mananasi ya Benin kuwa bidhaa salama katika maonyesho ya kimataifa ya uagizaji wa bidhaa ya China ya mwaka wa 2024, pamoja na kutatua changamoto za kiufundi, hatua zote hizo zimewezesha usafirishaji huu wa kiwango kikubwa kufanyika leo.
1: Licha ya kuwa nchi ndogo, Benin kwa sasa ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa mananasi barani Afrika, ikishika nafasi ya nne kwa mauzo nje. Takriban wazalishaji 6,000 wanajihusisha na sekta hiyo nchini Benin, wakizalisha zaidi ya tani 450,000 za mananasi kila mwaka. Kupanuka kwa soko la China kunaonyesha kuimarika zaidi kwa ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Ushirikiano huo umeongezwa nguvu na uamuzi wa China kuondoa vikwazo vya forodha kwa bidhaa nyingi kutoka Afrika. Huyu hapa tena balozi wa China nchini Benin, Zhang Wei.
2: Chini ya msukumo wa moja kwa moja na wa kimkakati wa viongozi wetu wawili, ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya China na Benin umeingia katika hatua ya kasi kubwa zaidi inayojikita katika ubora na ufanisi. Kwa miaka mingi, China imekuwa mshirika mkuu wa kibiashara wa Benin. Biashara kati ya nchi hizi mbili na hasa mauzo ya bidhaa za Benin kwenda China bado yana matarajio mazuri na yana uwezo mkubwa wa kukua.
1: Maafisa wa Benin wanasema usafirishaji wa mananasi kwenda China si biashara pekee, bali ni fursa ya kukuza uchumi, maendeleo na kuimarisha zaidi ushirikiano kati ya Benin na China katika miaka ijayo, baada ya Benin kutumia fursa ya sera ya China ya kutotoza ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka Afrika kuongeza mauzo ya mananasi. Senegal pia imeeleza kuwa sera hiyo itafungua fursa mpya za biashara pamoja na kuongeza ushindani wa bidhaa zake katika soko la China. Maafisa wa China na Senegal wamepongeza sera ya China ya kutotoza ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi za Afrika, wakisema hatua hiyo inaweza kuongeza biashara na kukuza uzalishaji barani Afrika. Kauli hiyo iliyotolewa mjini Dakar wakati wa mkutano wa kujadili sera hiyo ulioandaliwa na ubalozi wa China nchini Senegal na kuhudhuriwa na maafisa wa serikali pamoja na

0: Msikilizaji, kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Kenya imetangaza kuwa itazuia viuatilifu vilivyopigwa marufuku katika nchi za nje kuingia nchini humo ili kudhibiti kemikali zisizofaa. Viongozi wa shirika la afya duniani WHO na wa Umoja wa Afrika wametoa wito kwa Afrika kujenga mfumo wa kujitegemea katika sekta ya afya. Senegal yalenga kuuza zaidi bidhaa zilizosindikwa kwenye soko la China. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa tunajiunga na wenzetu wa Nairobi kwa habari za uchumi na biashara.
1: Na mhujambo na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Jacob Mogoa. Kampuni ya uchimbaji dhahabu ya Gold Fields ya Afrika Kusini imeripoti ongezeko la 81% la faida katika nusu ya kwanza ya mwaka huu wa 2026, likichochewa zaidi na kupanda kwa bei ya dhahabu pamoja na kuongezeka kwa uzalishaji na mauzo. Kampuni hiyo imesema faida hiyo imeiwezesha kuongeza gawio la muda kwa wanahisa hadi randi 16.25 kwa kila hisa kutoka kiwango cha mwaka uliopita, sawa na ongezeko la 133%. Gold Fields pia imeripoti kuwa uzalishaji wa dhahabu uliongezeka kwa 12% hadi kufikia wakia milioni 1.267 katika kipindi cha miezi 6 kilichoishia Juni 30. Kampuni hiyo imesema inaendelea kutekeleza mipango yake ya uzalishaji na imedumisha makadirio ya uzalishaji wa mwaka mzima kati ya wakia milioni 2.4 na 2.6. Matokeo hayo yanaonyesha namna bei ya juu ya dhahabu inavyoendelea kuimarisha mapato ya kampuni kubwa za uchimbaji madini barani Afrika. Masoko ya Afrika yanaendelea kufuatiliwa na wawekezaji, huku mwenendo wa sarafu, masoko ya hisa na bei za bidhaa ukiendelea kuathiri shughuli za kiuchumi katika bara hilo. Hivi sasa wawekezaji wanachunguza kwa karibu mwenendo wa masoko ya kimataifa na athari zake kwa uchumi wa nchi za Afrika. Nchini Afrika Kusini, sarafu ya rand imeendelea kuwa tulivu, huku wafanyabiashara wakisubiri kutolewa kwa takwimu muhimu za kiuchumi zitakazosaidia kuonyesha mwelekeo wa uchumi wa nchi hiyo. Wakati huo huo, bei ya dhahabu inaendelea kuwa jambo muhimu kwa nchi zinazozalisha madini hayo kutokana na bei yake kubaki katika viwango vya juu katika masoko ya kimataifa. Hali hiyo inaweza kuongeza mapato ya kampuni za uchimbaji madini na serikali kupitia kodi na mauzo ya nje, huku pia ikichochea uwekezaji katika sekta ya madini. Kampuni ya Google imeongeza bei ya huduma yake ya kuhifadhi data ya Google One kwa watumiaji nchini Nigeria, Misri na Algeria. Bei mpya zitaanza kutumika kwa wateja waliopo kuanzia Agosti 26, huku kiwango cha ongezeko kikitofautiana kulingana na nchi na mpango wa usajili. Nchini Nigeria, gharama ya mpango wa kuhifadhi gigabaiti 100 imeongezeka kutoka naira 1900 hadi 2950 kwa mwezi, ikiwa ni sawa na ongezeko la takriban 55%. Kwa upande wa mpango wa gigabaiti 200, bei imepanda kutoka naira 2900 hadi 4400 kwa mwezi, ikiwa ni ongezeko la karibu 52%. Google One huwapo watumiaji nafasi ya ziada ya kuhifadhi data na faili katika huduma mbalimbali za Google, zikiwemo Google Drive, Gmail na Google Photos. Ongezeko hilo la bei huenda likaongeza gharama za matumizi ya huduma za kidijitali kwa mamilioni ya watumiaji katika nchi hizo za Afrika. Na hatimaye, mauzo ya bidhaa kutoka Nigeria kwenda China yameongezeka kwa 81% katika kipindi cha miezi 6 ya kwanza ya mwaka huu wa 2026, yakifikia thamani ya dola bilioni 2.25. Ongezeko hilo linahusishwa kwa kiasi kikubwa na uamuzi wa China kuondoa ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika, ikiwemo Nigeria. Kwa ujumla, thamani ya biashara kati ya China na Nigeria ilifikia dola bilioni 17.4 katika kipindi hicho, ikiwa ni ongezeko la 35% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. China ilianza kutekeleza kikamilifu sera ya kutotoza ushuru kwa bidhaa kutoka nchi hizo za Afrika kuanzia Mei mosi mwaka huu. Hatua hiyo inalenga

0: kuongeza fursa kwa bidhaa za Afrika kuingia katika soko la China, huku ikisaidia kukuza mauzo ya nje na kuimarisha biashara kati ya China na nchi za Afrika. Kwa Nigeria, ongezeko hilo linatarajiwa kuimarisha mapato yatokanayo na mauzo ya nje na kufungua fursa zaidi kwa wazalishaji wa ndani. Mwisho basi wa habari za uchumi na biashara kutoka Radio China Kimataifa. Mimi ni Jacob Mogoa nikisema shukran kwa kuwa nami.
1: Na msikilizaji, baada ya habari za uchumi na biashara, tunarudi tena katika studio zetu hapa Beijing, na sasa tunaangalia masuala ya uchambuzi. Na leo basi Pili Mwinyi anatufahamisha kuhusu ujio wa soko la Iwo huko Dar es Salaam, Tanzania, ambako imekuwa ni neema kwa wafanyabiashara na wateja nchini humo.
2: Mamia kwa maelfu ya wafanyabiashara wa Afrika, wa Arabu na wa Asia hufunga safari mara kwa mara kwenda kununua bidhaa zao kwenye soko kubwa zaidi la bidhaa ndogo ndogo duniani lililoko huko Yiwu, China. Mji huu ambao ni wilaya ya viwanda na ni eneo lenye watu wengi ulioko kwenye mkoa wa Zhejiang hauwezi kumithilishwa na jiji la kimataifa, lakini ni maarufu zaidi duniani kutokana na biashara zake. Ili kukidhi mahitaji ya wateja wake, mji wa Yiwu umekuwa na kampeni ya kufungua maduka yake nje ya nchi na kufanikiwa kufungua zaidi ya maduka 50 katika nchi nyingi, ikiwa ni pamoja na Afrika Kusini, Zambia, Ghana na Kenya. Mwaka 2025, duka la kwanza la nje ya nchi lililosheheni bidhaa za Yiwu lilifunguliwa rasmi jijini Nairobi, Kenya, likiwapatia walaji wa nchi hiyo bidhaa bora na za bei nafuu za Yiwu. Hadi sasa bidhaa mbalimbali kama vile vitu vya nyumbani, vifaa vya kidijitali na vito vya thamani vya aina yake kutoka zaidi ya chapa 20 zenye ubora wa juu zimefanikiwa kuwekwa kwenye rafu za soko hilo la Nairobi. Ikiwa kama kitovu cha usafiri Afrika Mashariki, Kenya inaendelea kufanya biashara mara kwa mara na nchi jirani. Hivyo wakati lilipofunguliwa duka hilo nchini Kenya, sio tu kwamba limeweza kuhudumia soko la ndani moja kwa moja, bali pia kutumika kama msingi wa kuangazia eneo lote la Afrika Mashariki na kufungua mlango unaofaa kwa chapa za Yiwu kupanuka zaidi katika soko la Afrika. Matokeo yake, bidhaa za Yiwu zimeingia katika duka lililoanzishwa hivi karibuni kwenye kituo cha biashara na usafirishaji Afrika Mashariki kilichopo Ubungo, Dar es Salaam, kwa ajili ya majaribio na kuonesha kwamba awamu mpya ya juhudi za chapa hii ya kimataifa ya Yiwu imeanza nchini Tanzania. Dar es Salaam, kama jiji kubwa zaidi nchini Tanzania, linatumika kama kitovu cha uchumi na utamaduni cha taifa na ni mji wenye bandari muhimu Afrika Mashariki. Kituo cha biashara na usafirishaji Afrika Mashariki cha Ubungo ni mojawapo ya masoko ya jumla yenye shughuli nyingi zaidi nchini Tanzania na Afrika Mashariki, kikivutia makumi kwa maelfu ya wanunuzi kila siku. Soko la Yiwu jijini Dar es Salaam linafanya kazi kama tawi mojawapo la bidhaa za China, likiwa na lengo la kimkakati la kuhudumia soko lote la Afrika Mashariki kutoka eneo lake kuu nchini Tanzania. Akiongea kwenye uzinduzi, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara, Aristides Mbwasi, amesema ujio wa soko jipya la Yiwu ndani ya kituo cha biashara na usafirishaji Afrika Mashariki Ubungo, Dar es Salaam, unalenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya Tanzania na China. Utaratibu huu ambao unatekeleza dhamira ya viongozi wa mataifa haya mawili ya kuendelea kukuza biashara, uwekezaji na diplomasia ya uchumi, umeanzishwa ili kuwapa urahisi wafanyabiashara kuagiza bidhaa zao kupitia kituo cha biashara na usafirishaji cha Afrika Mashariki badala ya kusafiri kuja China. Ushirikiano huu pia umesaidia kuanzishwa kwa majengo ya kisasa ya biashara, maghala makubwa na vifaa maalum vya usafirishaji mipakani, na kuweka kituo hicho kama jukwaa moja la biashara kati ya China na Afrika. Soko la Yiwu jijini Dar es Salaam litawasaidia wafanyabiashara wa Tanzania kupunguza gharama za safari za kuja China kutafuta bidhaa. Badala yake, zitapatikana nchini Tanzania, ambapo bidhaa zote zinazouzwa hapo zinakidhi viwango vya ubora vilivyothibitishwa na Shirika la Viwango Tanzania, TBS, ili kulinda maslahi ya watumiaji. Soko hilo limeanzishwa kama njia ya kuagiza bidhaa kutoka nje. Hivyo ni matumaini ya kila Mtanzania kwamba mbali na kupata bidhaa za

0: China kwa bei rahisi. Pia litasaidia mauzo ya nje kwa kuwaunganisha wakulima, wazalishaji na bidhaa ndogo ndogo za Tanzania na wanunuzi nchini China. Aidha, kama soko hilo linaweza kufupisha minyororo ya ununuzi na wakati huo huo likifungua uhusiano wa mauzo ya nje, basi litaweza kuifanya Dar es Salaam kuwa muhimu zaidi kama lango la kibiashara la kikanda.
1: Asante sana Pili Mwinyi kwa uchambuzi huo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Na sasa tunaangalia wasikilizaji wetu wamekuwa na maoni gani kupitia moja kati ya mada tulizowawekea kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Msikilizaji, ushauri wa bure umetolewa kwa wanaume kwamba kumfanya mke kwa rafiki basi kunafanya maisha yako yawe rahisi na vile vile yawe maisha yenye furaha. Mwanaume mmoja amethibitisha haya kwa kusema kwamba yeye mke wake huamka saa 11 alfajiri kumwandalia hata kifungua kinywa na wakati mwingine hata maji ya kuoga, na wakati mwingine vile anaweza kumsubiri hata hadi saa 6 usiku ili arudi. Anasema kwamba anapokewa kwa bashasha, lakini sababu ni kwamba kamfanya mke wake kuwa rafiki yake nambari moja. Na anasema kwamba anakumbuka siku moja alikuwa ameishiwa kabisa na mke wake aliingia mfukoni kwake na kumpatia pesa. Basi hii ni moja kati ya mambo ambayo nimeona yanajadiliwa kwenye mtandao wa kijamii. Niko na basi ngoja niwatupie wasikilizaji wetu na nione wao wana maoni gani. Na kwanza kutoa maoni ni bwana Olmo wa Msambu, Morogoro. Anasema kwamba huyu anayetoa maoni haya yupo kwenye ndoa ya miezi miwili, na hii huwezi kuifanya kuwa ni kigezo. Hebu ishi naye miaka mitano uone moto wake. Wilipeka wa Mombasa, Kenya, anasema kwamba ukimfanya rafiki huwa kuna mengi sana unaepuka na vile vile unajikinga nayo, hata stress zisizo na maana. Hata kama unafanya kazi usimuonyeshe kumdharau, maana utakuwa unajiandalia bom. Kwa hiyo ni vizuri umheshimu huyo mwanamke. Na Mtambuka ukule Kongwa, Dodoma, anasema kwamba inawezekana yeye ana mchepuko. Si rahisi kwa mwanamke kwa namna hiyo. Hebu angalia kwa makini, kuna kitu kinafichwa hapo. Na huyu Eroni Wasanyaju Same anasema kwamba unahitaji muda zaidi. Kumbuka kuishi na mwanamke si rahisi hata kidogo. Basi msikilizaji, haya ndio maoni ya wasikilizaji wetu. Ni kuna mwenzangu hapa Pili Mwinyi. Pili, umesikia haya maoni?
0: Nimesikia.
1: Sijui kama ni jambo baya. Unajua mimi mara nyingi nafikiri kwamba ukiwa na mwenza ambaye ni rafiki, ni kweli naamini kwamba maisha yatakuwa ni mazuri.
0: Hii ni kweli kabisa. Kwanza nataka tu nikubaliane na hiyo huo usemi kwamba mke wako ama mume wako ukimfanya rafiki basi maisha yatakuwa ni raha kabisa. Lakini narudi tu kwanza kwa hiyo mada ambayo tunaizungumzia, kusema kwamba yeye akatoa vigezo hivyo, si mke wake anamsubiri hata saa 6 za usiku, sio ana hiki ana kile,
1: anampatia hata pesa akiishiwa.
0: Hii ni wajibu. Kwanza huu tujue kwamba ni wajibu wa mwanamke, ushafahamu, kwa mume wake, kama mwanaume naye ana wajibu wake kwa mke wake. Kwa hiyo asubuhi si kumpikia chai, si kunini. Kuna baadhi ya wanawake huwa wanaona kwamba hivi vitu ni mimi mwenyewe. Hata kama ana dada wa kazi, anaona kwamba hivi vitu ni vya kwangu mimi mwenyewe. Na hata kama labda mumeo amechelewa kurudi, anaweza akalala kwenye kochi ukumbini, akirudi ili aweze kumpokea na vitu kama hivyo. Lakini hizo raha anavyozipamba pamba ni kama vile yupo kwenye kipindi cha fungati. Ushanifahamu, eh? Kuna huyu wa kwanza kabisa aliotoa maoni, hebu naomba umtaje jina.
1: Kasema kwa huyu ni bwana Olmo, kasema kwamba ni ndoa imezi miwili hiyo. Uwezi kuifanya kwamba ndio hiyo kigezo. Hebu ishi naye miaka mitano uone.
0: Sasa mimi naungana naye huyu 100% kwamba hii inaonekana kwamba yupo kwenye fungate. Kwa hiyo bila shaka atazungumza maneno matamu. Hebu ajipe muda. Wajipe muda wote wawili. Miaka 10 labda tuseme huko na kuendelea na zaidi, basi ataona. Lakini hapa msisitizo ni kwamba mume ama mke kumfanya rafiki katika ndoa. Hii nafikiri ni wazo zuri. Kwa sababu mnapokaa kama marafiki, hata kama unajua mapenzi tutaki tustake, yanavyokuwa mwanzo na kadri siku zinavyokwenda huwa yanachuja, yanapungua. Maanake ule ukali wake yanakuwa yanapungua. Mwisho mnakuwa mnaishi kwa mazoea. Ushanifahamu? Unakuwa huwezi kumkosa mwenzako kwa sababu tayari umeshamzoea. Uko naye labda kwenye ndoa kwa muda mrefu na vitu kama hivyo. Hata kama mtakuwa mnagombana, mnakongoliana, mnapigana na nini, lakini inafika muda ushakuwa mrefu.

0: kwamba kila mmoja ni hawezi kumkosa mwenzake. Anaona kwamba labda mimi huyu nikitoka nje labda sijui huyo nitakaye kuja kumpata atakuwaje na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuwa na urafiki katika ndoa kwanza kuna kwa kunaepusha pia hata hivi vijugomvi vya vidogo vidogo. Maana kama kweli mume wako ni rafiki ama mke wako ni rafiki, linapotokea tatizo basi mtakaa. Mtalizungumza. Mtakaa mtalijadili kwa pamoja na unakuwa una mwanamke, unajua sisi wanawake tuna tabia moja kwamba kama mume wako uko naye karibu sana, yani chochote kinachotokea kama ni kazini kwako ama nje, ukifika kitu cha kwanza hata viatu hujavua unataka kumhadithia mume wako. Usinifahamu, yani kama vile kumpa umbea na vitu kama hivyo. Chochote kile kiwe kikubwa kiwe kidogo. Lakini kuna baadhi ya wanaume huwa wana yani wanaona ni vizuri. Lakini baadhi ya wanaume huwa wanaona kama ni karaha fulani hivi. Eh, wewe hebu hata hujavua viatu, huja nini? Kufika tu unaanza kuvamia na vitu kama hivyo. Unaona? Kwa hiyo mimi nahisi ukaribu, yani urafiki kweli unajenga labda mahusiano ya muda mrefu katika ndoa.
1: Kuna huyu Eroni wasanyaji huyu akasema kwamba kwa kweli na yeye amesema kwamba unahitaji muda zaidi. Kumbuka kwamba kuishi na mwanamke si rahisi. Hebu ishi naye kwa muda uone moto wake. Ni kama ulichokisema hapo. Tukuta mtu anakuja yani hata salamu hakuna wala hajavuta viatu, anaanza tu kurusha maneno huko.
0: No, hapa nakusikia sio kurusha maneno, ni kwamba ana hamu ya kuhadithia kilichotokea. Na hii unajua kwa sababu gani? Kwa sababu huko nje kaona watu wangapi, kawaacha. Lakini mwenyewe anapenda kuja kuhadithia. Mfano la umbea. Sio kwamba labda chamani. Basi ukifika yani nikwambie mume wangu, nikakutana na nimeona hiki unaona, ule ni urafiki.
1: Ndio anachokisema huyu bwana. Wakati mwingine unaweza kashangaa ni kama vile unaongea na mtoto, maana unajua kuna wakati mwingine mwanaume tena kuanza kuingia kwenye mambo ya umbea badala ya kufikiria mambo ya msingi yanayohusu familia.
0: Wanasema mke na mume, mke na mume ambao wanakaa wanapiga umbea, basi wale ndo wanadumu zaidi kwa sababu ujue kwamba hapa mwanamume wanaume unajua si tabia yao kukaa
1: mambo ya umbea. Yanakwamisha maendeleo.
0: Hii inaonyesha kwamba mwanaume huyu ni mvumilivu, na kawaida mwanaume unatakiwa umtreat mwanamke kama mtoto, hata kama sisi wenyewe tunavyoambiana wanawake siku zote umtreat mwanaume kama mtoto, kwa sababu atakafuliwe, aogeshwe, afanywe hivi, afanywe vile. Lakini na mwanaume pia anatakiwa umtreat mke wake kama mtoto. Kuna mambo madogo, kwa sababu wanawake sisi tuna mambo madogo madogo madogo. Hayo unatakiwa uyavumilie na uyasikilize na uungane naye.
1: Ndio changamoto kweli kweli. Asante tena Pili Mwinyi kwa uchambuzi wa maoni ya wasikilizaji wetu. Na sasa umewadia wakati wa weledi wa China.
2: Zi yue xue er shi qi zhi bu yi yue
3: xue er shi qi zhi bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai bu yi lu hu.
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
7: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
8: Dajahao, jeli shi kensho hayu. Washibo.
9: Hamjambo. Karibuni nyote kwenye weledi wa China. Jina langu ni Eva.
8: Eva, ni zai feiji shang hui zuo shema?
9: Mimi hupenda kupiga gumzo na marafiki zangu nikiwa kwenye ndege.
8: Jenda ma, na rugo shijien hen chang na?
9: Nitasikiliza muziki.
8: Rugo shi wo de hua, wuhui shui jiao, niwe shijien tai chang la.
9: Kweli, unapenda kulala? Maajabu hayo.
8: Jenda, hao la, wume yangui zheng zhuan. 上期节目中，小帅和丽丽已经在登机口准备登机了，不知道他们在飞机上会发生什么呢？
9: Katika kipindi kilichopita, Xiao Shuai na Kong Lili tayari walipanda ndege. Sijui ni nini kilichofanyika wakati wakiwa kwenye ndege.
8: 一会儿你就知道了，让我们开始今天的节目吧。
9: Siwezi kusubiri, hebu tuanze kipindi chetu cha leo.
10: 小帅，我没有你高，你能不能帮我把行李放上去？
11: 当然没问题，我们要坐11个小时的飞机。
10: 这么长时间你打算做什么？
11: 当然是睡觉啦。
12: Shio shwai, mimi sio mrefu kama wewe. Nisaidie kuweka mzigo wangu juu.
13: Sawa. Ni safari ya masaa 11. Utakuwa ukifanya nini muda huo wote?
12: Kulala bila shaka.
14: Xiao shuai, wo meiyou ni gao, ni nengbuneng bang wo ba xingli fang shangqu?
10: Dangran mei wenti. Wo men yao zuo 11 ge xiaoshi de feiji. Zhe me chang shi jian, ni da suan zuo shenme?
14: Dangran shi shui jiao la.
12: Xiao shuai, mimi sio mrefu kama wewe. Nisaidie kuweka mzigo wangu juu.
13: Sawa. Ni safari ya masaa 11. Utakuwa ukifanya nini muda huo wote?
12: Kulala bila shaka.
8: Kama ijingshang feiji la, Eva.
9: Ndio, wamo kwenye ndege.
8: Lili, wei shema yao xiao shuai bangmang ba xingli fang shangqu ne?
9: Kwa sababu Lili ni mfupi kuliko xiao shuai. Ndio maana aliuliza xiao shuai amsaidie kuweka mzigo wake.
8: Kana ni tingde hen renzhen a, Eva. 对, 因为莉莉没有小帅高。
9: Kwa hivyo neno gao linamaanisha urefu?
8: 对, 你还记得我们学过的 A 没有 B 吗?
9: 嗯,ndio nakumbuka A 没有 B, inamaanisha A sio kuliko B.
8: 考验你的时候到了,你能给我举个例子吗?
9: 好的, kama vile 你没有我高。
8: 你说的对,我没有你高,但是你的汉语没有我的汉语好。
9: Wachamzaha, bo, wewe ni mchina, bila shaka kuzungumza kwangu kwa lugha ya kichina, sio nzuri kama yako.
8: 开个玩笑了,因为莉莉没有小帅高,所以她请小帅帮忙放行李。
9: Ndiyo, kwa sababu Lili sio mrefu kama Xiao Shuai. Kwa hivyo, alimuomba Xiao Shuai usaidizi. Xiao Shuai ni mwanaume mzuri, ninampenda.
8: Na ni jueda Xiao Shuai hui zama huida na?
9: Je, Xiao Shuai alijibu vipi? Nadhani alisema sawa kwa sababu ni mwanaume mzuri.
8: Shida, tashua, dangran meiwenti la.
9: Meiwenti, hamna shida.
8: Dwe, meiwenti, biaoshi, buzunzaiwenti, doushishiaoshi.
9: Kwa hivyo, meiwenti inamaanisha hakuna shida, ni jambo ndogo hilo.
8: 对,这下不用担心莉莉了,因为有小帅在,所以...
9: Ndiyo sasa, huhitaji kuwa na wasiwasi kuhusu Lili kwa sababu Xiao Shuai atamuandama kama hivyo. Meiwenti.
8: 是的,但是他们要坐11个小时的飞机呢, 时间好长,会不会太无聊了?
9: Ndiyo, kwa sababu Uchina ni mbali kutoka Kenya. Ndiyo maana itachukua saa 11 kuwasili huko. Inakera sana. Tafadhali unaweza kunieleza muundo wa sentensi hii?
8: Nishishua,坐11个小时的飞机吗?
9: Ndiyo, ninajua inamaanisha kuchukua muda wa saa 11, lakini sijui muundo wake.
8: 这个结构很简单的,我慢慢说给你听。这个结构就是一个表示动作的词加时间短语加的加名词。 比如说,吃一个小时的饭,有时候也可以不加的。
9: Nimeelewa, huu ni muundo ambao unaashiria kitenzi ukiongeza kiwakilishi cha wakati kisha uongeze kitenzi nomino. Kwa mfano, kula chakula kwa lisali moja ni 吃一个小时的饭. Wakati mwingine tunaongeza da.
8: 对,你真聪明。 那看一个小时的电视是什么意思?
9: 看一个小时的电视, nadhani inamaanisha kutazama runinga kwa muda wa lisali moja au si.
8: 对,我觉得坐11个小时的飞机,时间太长了,你觉得呢?
9: Hata mimi nadhani kupaa angani kwa muda wa masaa 11 ni muda mrefu mno.
8: 所以小帅问莉莉,这么长时间,你打算做什么?
9: 打算,ni nini maana ya 打算?
8: 我们在谈论将来计划的时候,就用打算。
9: Unamaanisha tunatumia neno 打算,tunapozungumzia mipango ya wakati ujao. daswan inamaanisha kukusudia kufanya. Kwa hivyo hapa, Ken Xiaoshuai alimuuliza Lili anakusudia kufanya nini kwa masaa hayo 11?
8: Shida. Na nijueta Lili daswan zuo shema na?
9: Mimi si yeye, siwezi kufahamu.
8: Lili daswan shuijiao.
9: Kweli, Lili anakusudia kulala. Kwa hivyo, shuijiao ni kulala.
8: Doya, rugo shi wo, wo ye daswan shuijiao. Niwe shijian tai chang la.
9: Pia wewe unakusudia kulala. Kama ni mimi, kwa masaa 11 ninaweza kufanya. Wo da suan ting yinyue.
8: Kanlai, ni zhenda henxihuan ting yinyue.
9: Ndiyo, pengine nitatumbukia kwenye usingizi nikisikiliza muziki.
8: Yokena, haola. Jintiana neirong, shuewala. Ra wamenichi, laifuxi isharba.
9: Sawa, hebu tufanye marudio.
8: Lili shi nusheng, Xiaoshuai shi nansheng. Soyi, Lili meiyou Xiaoshuai.
9: Lili ni msichana, Xiaoshuai ni mvulana. Kwa hivyo, Lili meiyou Xiaoshuai ke?
8: Feichang hao. 下班后你打算做什么啊,伊娃?
9: 咪咪那意思就,我打算出去饭, baada ya kazi, je vipi kuhusu wewe?
8: 我打算回家睡觉,今天有点累。
9: 你mapema mno, 我每天睡7个小时的觉, 你那顾问lazima ukai macho。
8: 对,我昨天3点睡的,所以今天有点累。
9: 好吧, kwa hivyo unahitaji shuijiao.
8: Hoda, na wame xiaci zaiichi chifan ba.
9: Hoda, mei wenti.
8: Ni haobanwa, Iva. Mei yige wame xueda ci ni dou yongle.
9: Xixi, ninataka kuifanya iwe sawa. Je, tafadhali, unaweza niruhusu kusikiliza mazungumzo haya kwa mara nyingine?
8: Dangran, mei wenti. Rang wame zailai tingi bie duihua ba.
9: Ndiyo, hebu tusikilize mazungumzo hayo tena.
15: 小帅,我没有你高,你能不能帮我把行李放上去?当然没问题,我们要坐11个小时的飞机,这么长时间,你打算做什么?当然是睡觉啦。小帅,
12: mimi sio mrefu kama wewe, nisaidie kuweka mzigo wangu juu.
13: Sawa, ni safari ya masaa 11, utakuwa ukifanya nini muda huo wote?
12: Kulala bila shaka.
8: Kaishuhayu, kandingchengong, wamenxiaxizaijian.
9: Weledi wa uchina, tukutane wakati mwingine, wakati kama huo kwa herini.
7: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
16: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ili tujifunze kwa pamoja lugha ya Kichina. Kila siku tunakuletea mada mpya kukufunza zaidi lugha ya Kichina, kuzungumza na pia kuunda sentensi na kufahamu zaidi lugha ya Kichina pamoja na desturi na tamaduni. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu kila siku.
17: 此刻听众朋友们大家好，这里是中国国际广播电台，我是你罗比大学孔子学院本土环球教师，我就叫我比大老师，欢迎收听我们的今天的节目。嗨呀呀呀，大家好，大家朋友，我叫莫拉菲，亲爱的朋友，亲爱的听众朋友，朋友你，朋友的菲，请大家们朋友，那么，卡里布，今天的节目，从哈巴，伊达亚基苏伊利亚，瑞迪奇纳基马塔伊法。
16: ambapo tunajadili maneno mengi ya Kichina. Huyo ni mwalimu Peter, basi kutoka chuo kikuu cha Nairobi, anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo iko katika chuo hicho nchini Kenya. Haya, leo tunajifunza maneno ya benki, msamiati wa benki kuhusu pesa na mambo kama hayo, maneno ambayo yanatumika sana katika muktadha wa katika benki. Kwanza benki inaitwaje kwa Kichina? Yinhang.
17: Kwa hivyo kusema nataka kuenda benki, wao chu yinhang, wao chu yinhang, na China by the way kuna so many banks.
16: Kuna benki nyingi sana.
17: Kubwa sana.
16: Kubwa sana, za kibiashara, za kilimo.
17: I remember by the way, when I was there, I had an account with the Bank of China.
16: Bank of China, namu.
17: Sama jungwa yinhang. I love pia kuna agricultural.
16: Agricultural Bank of China.
17: China, ili tunasema nongye, yinhang.
16: ICBC
17: pia iko naam, ile tunasema ni

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Maafisa wa Benin wanasema usafirishaji wa mananasi kwenda China si biashara pekee, bali ni fursa ya kukuza uchumi, maendeleo na kuimarisha zaidi ushirikiano kati ya Benin na China katika miaka ijayo. Baada ya Benin kutumia fursa ya sera ya China ya kutotoza ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka Afrika kuongeza mauzo ya mananasi, Senegal pia imeeleza kuwa sera hiyo itafungua fursa mpya za biashara pamoja na kuongeza ushindani wa bidhaa zake katika soko la China. Maafisa wa China na Senegal wamepongeza sera ya China ya kutotoza ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi za Afrika, wakisema hatua hiyo inaweza kuongeza biashara na kukuza uzalishaji barani Afrika. Kauli hiyo iliyotolewa mjini Dakar wakati wa mkutano wa kujadili sera hiyo ulioandaliwa na ubalozi wa China nchini Senegal na kuhudhuriwa na maafisa wa serikali pamoja na wafanyabiashara kutoka Senegal na China. Mwezi Mei mwaka huu, China iliondoa ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China. Balozi wa China nchini Senegal, Li Zhijiang, amesema hatua hiyo ni ishara ya dhamira ya China ya kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zinazoendelea. Kwa upande wake, Yasin Gining Diagate, mkuu wa utumishi wa waziri wa viwanda na biashara wa Senegal, amesema sera hiyo inaweza kusaidia Senegal kuongeza uwezo wake wa uzalishaji, jambo ambalo ni sehemu muhimu ya malengo ya maendeleo ya nchi hiyo chini ya mpango wa Senegal wa Ruwaza ya mwaka 2050. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
4: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
6: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Ya yote unapata kupitia idhaa kupendwa idhaa ya Kiswahili ya Radio Chinaki Kimataifa CRI. Kipindi wa ni cheche zetu, makala ya zilizopendwa, tukawa tunakuchezea ule mziki wa zamani zamani, aste aste, ama vipi kujikumbusha kumbusha miaka ile ya nyuma. Ukiwa nami Khamis Darwish, usibanduke, nakwambia vingi vinono vimbele.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Kenya yazuia kuingia kwa viuatilifu vilivyopigwa marufuku katika nchi za nje. Na viongozi wa WHO na Umoja wa Afrika watoa wito wa Afrika kujenga mfumo wa kujitegemea katika sekta ya afya. Kenya imetangaza kuwa itazuia viuatilifu vilivyopigwa marufuku katika nchi za nje kuingia nchini humo, kuendana na sera yake na viwango vya kimataifa vya udhibiti wa kemikali. Waziri wa maendeleo ya kilimo na mifugo wa Kenya, Mutahi Kagwe, amethibitisha katika taarifa iliyotolewa jijini Nairobi kwamba serikali ya Kenya itaongeza utekelezaji wa sheria za usimamizi wa mipaka ili kuzuia kemikali haramu kutokana na wasiwasi unaoongezeka wa afya na usalama. Amethibitisha tena kuwa Kenya haitakuwa mahali pa kutupia bidhaa zilizopigwa marufuku katika nchi nyingine, na amezitaka Jumuiya ya Afrika Mashariki na soko la pamoja la Mashariki na Kusini mwa Afrika kutekeleza kanuni za pamoja za viuatilifu ili kuzuia kemikali zilizopigwa marufuku kuingia kwenye masoko ya kikanda. Makamu wa Rais wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi, ametangaza kujiuzulu na kustaafu siasa na utumishi wa umma. Katika taarifa iliyotolewa jana, Dr. Nchimbi amesema amemwandikia barua Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kumwarifu uamuzi wake.

0: Dr. Nchimbi atajiuzulu rasmi kama makamu wa rais kuanzia tarehe 4 mwezi Septemba. Katika barua yake ya kujiuzulu, Dr. Nchimbi amemshukuru Rais Samia na Chama cha Mapinduzi kwa imani waliompa na kuwashukuru Watanzania kwa ushirikiano wao wakati wa muda wake wa utumishi wa umma. Viongozi wa Shirika la Afya Duniani WHO na Umoja wa Afrika wametoa wito kwa Afrika kujenga mfumo wa kujitegemea wa afya unaoongozwa na Afrika ili kukomesha utegemezi wa fedha kutoka nje. Kikao cha 76 cha kamati ya kanda ya Afrika ya WHO kilichowaleta pamoja mawaziri wa afya wa nchi za Afrika na viongozi wa taasisi za afya za kikanda na kimataifa kimefanyika jana mjini Addis Ababa, Ethiopia, ambapo mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Mohamed Yakub Janabi, alisema kikao hicho kitapitia dhamira ya Afrika ya kuunda mustakabali wake wa afya. Dr. Janabi amesema nchi za Afrika zimeimarisha mifumo ya ufuatiliaji, kupanua upatikanaji wa huduma za kimsingi za afya, kuendeleza huduma za afya kwa wote, kuboresha uwezo wa udhibiti na kukabiliana na milipuko ya magonjwa kwa kasi na imani zaidi katika miaka iliyopita. Mwenyekiti wa Kamisheni ya Umoja wa Afrika, Mahmoud Ali Yusuf, amesema Afrika inajitahidi kuweka mazingira ya kujiamulia katika afya kupitia uzalishaji wa chanjo na kutenga bajeti zinazoendelea kuongezeka ili kuimarisha uwezo wake wa pamoja wa kuzuia, kugundua na kupambana na matishio ya afya. Mchumi wa chuo kikuu cha Free State nchini Afrika Kusini, Tafazwa Ruzives, ameonya kuwa kuondoka hivi karibuni kwa idadi kubwa ya raia wa kigeni kutoka nchini Afrika Kusini kunaweza kutoa shinikizo kwa miamala ya fedha na mapato ya kaya kwenye baadhi ya sehemu za kanda ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC. Mchumi huyo amesema kupungua kwa idadi ya wafanyakazi wahamiaji nchini Afrika Kusini kunaweza kusababisha kushuka kwa miamala ya fedha kwenda nchi jirani. Kauli hiyo imekuja wakati Afrika Kusini imeimarisha usimamizi wa uhamiaji, huku nchi jirani zikiwezesha kurudi kwa idadi kubwa ya raia wao katika miezi ya karibuni. Kwa mujibu wa muundo wa kitaifa wa pamoja wa operesheni na intelijensia wa Afrika Kusini, hadi kufikia Agosti 3, serikali ilikuwa imewafukuza raia wa kigeni 77,184 wasio na hati. Na kati ya April mosi na Julai 31, watu 18,816 walikuwa wamefukuzwa rasmi. Watoto 50 wamefariki na wengine kadhaa wamelazwa hospitali kutokana na mlipuko wa dondakoo katika jimbo la Kano kaskazini magharibi mwa Nigeria. Baraza la wawakilishi la jimbo la Kano limeitaka serikali kutumia sheria ya ulinzi wa afya ya jimbo hilo ili kudhibiti mlipuko huo na kuiagiza kamati yake ya afya kushirikisha mamlaka husika kuhusu suala la afya ya umma linaloathiri maeneo kadhaa ya eneo hilo. Mwakilishi wa eneo hilo, Ibrahim Muhammad, amesema wakati wa kikao cha pamoja Jumanne kwamba mlipuko huo ulikuwa mkubwa zaidi katika jamii za Ridin na Sabuar Kaura, ambapo vifo vingi vimeripotiwa. Hadi sasa, amesema ni hatua chache za dharura zimechukuliwa, ikiwa ni pamoja na utoaji wa dawa na kupeleka wafanyakazi wa afya, lakini juhudi zaidi zinahitajika kufanyika ili kudhibiti ugonjwa huo. Wawakilishi wengine wamesema mlipuko huo umeenea katika maeneo mengine 6. Donda kuu ni ugonjwa unaosababishwa na bakteria ambao huathiri koo na wakati mwingine ngozi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Waziri wa zamani wa uchukuzi, mipango na ushirikiano wa Senegal, Oulimata Sarr, ametaka juhudi zifanywe ili kuondoa changamoto za uzalishaji na fedha kwa makampuni madogo na yenye ukubwa wa kati yenye nia ya kuuza bidhaa zao kwenye soko la China. Sar amesema hayo kufuatia habari za changamoto za oda ya makontena matano ya chai ya moringa yaliyopelekwa China. Akizungumza kwenye mkutano wa hivi karibuni ulioandaliwa na ubalozi wa China nchini Senegal kuhusu sera ya ushuru sifuri ya China, Sar amesema sera hiyo imetoa fursa mpya za soko, lakini ni lazima kampuni ziweze kugharamia oda, kufikia viwango vinavyotakiwa na kuelewa vizuri wateja kabla ya kuongeza uzalishaji. Na Benin imeongeza juhudi za kuuza mananasi mengi zaidi nchini China, ikitumia fursa ya kuimarika kwa ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili, ikiwemo sera ya bidhaa za nchi hiyo kuingia bila ushuru wa forodha kwenye soko la China. Kutoka Nairobi, Simiyu Wanjala na maelezo zaidi.
1: Taifa hilo la Afrika Magharibi lenye hali ya hewa ya kitropiki inayofaa kwa kilimo cha mananasi ilianza rasmi kusafirisha mananasi aina ya Sugarloaf kwenda China mwezi Machi mwaka huu 2026. Hatua hiyo ilifuatia makubaliano yaliyotiwa saini mwaka 2023 wakati rais wa Benin Patrice Talon alipotembelea China. Hatua hiyo ya Benin kusafirisha matunda kuelekea katika soko la China inatarajiwa kuboresha maisha ya maelfu ya wakulima nchini humo. Tangu kuanza kwa usafirishaji huo, China na Benin zimeendelea kushirikiana kuhakikisha mananasi ya Benin yanafikia walaji wengi zaidi nchini China. Zhang Wei ni balozi wa China nchini Benin.
2: Mafanikio ya kusafirisha mananasi na kuingia rasmi kwa bidhaa hiyo katika soko la China ni matokeo ya juhudi zetu za pamoja. Kuanzia kusainiwa kwa hati ya makubaliano mwaka wa 2002 hadi kutambuliwa kwa mananasi ya Benin kwa bidhaa salama katika maonyesho ya kimataifa ya uagizaji wa bidhaa ya China ya mwaka wa 2024, pamoja na kutatua changamoto za kiufundi, hatua zote hizo zimewezesha usafirishaji huu wa kiwango kikubwa kufanyika leo.
1: Licha ya kuwa nchi ndogo, Benin kwa sasa ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa mananasi barani Afrika, ikishika nafasi ya nne kwa mauzo nje. Takriban wazalishaji 6,000 wanajihusisha na sekta hiyo nchini Benin, wakizalisha zaidi ya tani 450,000 za mananasi kila mwaka. Kupanuka kwa soko la China kunaonyesha kuimarika zaidi kwa ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Ushirikiano huo umeongezwa nguvu na uamuzi wa China kuondoa vikwazo vya forodha kwa bidhaa nyingi kutoka Afrika. Huyu hapa tena balozi wa China nchini Benin, Zhang Wei.
2: Chini ya msukumo wa moja kwa moja na wa kimkakati wa viongozi wetu wawili, ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya China na Benin umeingia katika hatua ya kasi kubwa zaidi inayojikita katika ubora na ufanisi. Kwa miaka mingi, China imekuwa mshirika mkuu wa kibiashara wa Benin. Biashara kati ya nchi hizi mbili na hasa mauzo ya bidhaa za Benin kwenda China bado yana matarajio mazuri na yana uwezo mkubwa wa kukua.
1: Maafisa wa Benin wanasema usafirishaji wa mananasi kwenda China si biashara pekee, bali ni fursa ya kukuza uchumi, maendeleo na kuimarisha zaidi ushirikiano kati ya Benin na China katika miaka ijayo. Baada ya Benin kutumia fursa ya sera ya China ya kutotoza ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka Afrika kuongeza mauzo ya mananasi, Senegal pia imeeleza kuwa sera hiyo itafungua fursa mpya za biashara pamoja na kuongeza ushindani wa bidhaa zake katika soko la China. Maafisa wa China na Senegal wamepongeza sera ya China ya kutotoza ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi za Afrika, wakisema hatua hiyo inaweza kuongeza biashara na kukuza uzalishaji barani Afrika. Kauli hiyo iliyotolewa mjini Dakar wakati wa mkutano wa kujadili sera hiyo ulioandaliwa na ubalozi wa China nchini Senegal na kuhudhuriwa na maafisa wa serikali pamoja na wafanyabiashara kutoka Senegal na China. Mwezi Mei mwaka huu, China iliondoa ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China. Balozi wa China nchini Senegal Li Zhijiang amesema hatua hiyo ni ishara ya dhamira ya China ya kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zinazoendelea. Kwa upande wake, Yasin Gining Diagate, mkuu wa utumishi wa waziri wa viwanda na biashara wa Senegal, amesema sera hiyo inaweza kusaidia Senegal kuongeza uwezo wake wa uzalishaji, jambo ambalo ni sehemu muhimu ya malengo ya maendeleo ya nchi hiyo chini ya mpango wa Senegal wa Ruwaza ya mwaka 2050. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiyu Wanjala.
3: CRI, idhaa ya Kiswahili.
4: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
5: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
6: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
7: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
3: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
0: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
8: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa ananza.
9: Saburi alichukua ndoo ya maji akaingia nayo chooni. Chooni humo hamkuwa mahali pa mtu kuingia, akafanya haja zake kutua, akiwa na raha ya mtu kuwa chooni. Lindi lililokaribia kujaa la choo hicho lilitapika uvundo wa kukiriisha na kuchafua roho, funza nyekenyeke mpaka juu, na ingiaye humo alikuwa ni wa kuingia na kutoka haraka kama aliyefukuzwa kuikimbia karaa ya choo hicho. Naye Saburi alitoka mara baada ya kumaliza kuoga, na alipotoka nje alivaa suruali ya boga na fulana isiyokuwa na mikono. Njaa iliyomshika iliichangamsha mishipa ya pua yake. Aliisikia harufu ya wali na mbaazi mbichi zilizokolea nazi ikiwa imetawala nyumba nzima licha ya ile uvundo iliyopuliza kutoka chooni. Mate yalimvuja kinywani yakitaka kitu cha kuchakua. Zamda kama aliyelijua hilo bila ya ajizi alimuita, "Saburi." "Na mama." Saburi aliitikia. Zamda alikuwa amejinyosha barazani, kichwa amekiegemeza juu ya kiburuji cha baraza. Baraza ilikwisha poa joto la jua lililoikaanga mchana kutwa. Imeanza kukolea ubaridi wa upepo wa magharibi. Chakula chako kipo juu ya rafu ya jikoni, nimekifunika kawa, Zamda alimwambia Zaburi. Mzee Hamisi aliyekuwa amejifungia chumbani akihesabu kivuno chake cha siku ile hakuweza kujizuia. "Tena leo Zamda amenipatia ndipo hasa," alisema, "jinsi mbaazi zilivyokolea nazi mashata mashata. Nilikula mpaka nikajiramba vidole," alisema. Wali ulikuwa umepambiwa vizuri ndani ya sahani ya sini, na mbaazi zimejaa tele ndani ya kibakuli. Ukumbini hapakuwa na ulio mahususi ambao mtu ukaa akala. Saburi alikalia mkeka mkuukuu ambao ulikuwa ndio pambo pekee la nyumba ile, na umekuwepo kumbini pale ukipondwa na kukanyagwa mpaka ukajigandamiza na sakafu na kuganda kama kigaga. Saburi hakuwa mtu aliyependa kula kwa papara. Alipokula alipenda ale kwa kituo, huku akikisikiliza chakula, ladha na utamu wake. Alizimimina mbaazi juu ya wali. Wali ukawa kama uliovalishwa kilemba cha mbaazi. Alipiga tonge moja moja ya wali, kila tonge akiitoelea mbaazi mpaka akaifuta sahani yote. Fyu! alikwenda jikoni akachota kata ya maji yaliyopoa vizuri ndani ya mtungi. Aliyagugumia maji yote yaliyokuwemo ndani ya kata, akapiga mbweo kubwa, mbwa. Alimshukuru Mungu kwa riziki ya siku ile. Ya kesho, Mungu yupo. Alirudi pale pale barazani, alikaa kumkabili mama yake aliyekuwa juu ya baraza ya nyumba ya jirani. Alitaka mtazame vizuri ili amuone alivyokongoka na kukonga kama alivyoelezwa na Kibwe. Lakini angelimuona vipi wakati kiza kilikuwa kimeshatanda? Kila kilichoweza kuonekana kwa nuru ya mchana sasa kimegubikwa na kiza cha usiku ule. Baba yake je? Hilo lilikuwa ndilo kubwa zaidi, kwa kuwa hakuweza kumuona mama yake kwa sababu ya kiza cha usiku tu. Kutakapo pambazuka atamuona, amtazame vizuri, amuone hivyo alivyokongoka. Baba yake ametoweka kabisa kutoka machoni mwake na amekuwa akimsikia kwa hadithi tu. Kila alivyojaribu kumuanza namna alivyokuwa, ushindwa kujenga mshabaha wa sura yake. Sura aliyoweza kuishabihisha ilikuwa ni ya kivuli tu. Kivuli kilichokuwa kina sura wala umbo. Amechoka, ameshiba, amelala barazani, anatazama. Lakini akitazama macho akioni, macho yake yanaona kiza tu. Na hivyo ndivyo alivyopitisha usiku wa siku ile. Afya ya mzee Hamisi ilianza kuwa mbaya. Alikohoa mtindo mmoja na gimba lake lilianza kukupwa kwa kasi. Kikohozi kilimzidi na alipokohoa kifua chake kilivuma kama ngoma. Alipokohoa alikuangua kutoka kooni na kutema balaghamu nzito aliyoitema popote pale alipoelekea. Nadhani hiki ni kifua cha Shakihi, alisema hivyo kila alipokohoa. Mzee Hamisi, si bora tukakupeleka hospitali? Zamda alimshauri. Alikuwa hamudu tena kwenda kuranda njia kuu, akipiga kelele mchana kutwa na kuwabembeleza makarimu wa mkarimu maskini.
10: Sogea karibu nikueleze.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Asubuhi ilikuwa ndio kwanza inachangamka. Ubaridi wa alfajiri unapashwa joto na jua lililoanza kuchomoza. Amekaa barazani na buyu lake la mtama mkononi akiwalisha kuku wake. Hawezi tena kuembia, kwa hivyo aliwalisha kimya kimya huku akilipiga piga lile buyu likilia kama manyanga. Hospitali? Aliuliza. Hospitali nikafanya nini? Ini damu chafu inanisumbua. Nitapiga chuku na hapo hapo nitapata nafuu, alisema. Wewe ujui kama chuku ni dawa mujarabu? Mzee Hamisi aliuliza. Hivyo aliuliza Zamdo kwa mshangao huku akimtazama Mzee Hamisi jinsi alivyodhoofu. Macho yake yamejaa tongo, yanatiririkwa na machozi. Si machozi ya kilio bali ni machozi ya uzee ambayo humtiririka mtu bila ya kuitwa na kilio au huzuni. Kweli wewe Zam, alisita kapumua kwa nguvu na kuendelea. Kwani wewe ujui kuwa kuumika uondoa maradhi yote? Aliuliza. Utoa damu chafu iliyo mwilini na maradhi yote hupotea, aliendelea. Uwasikia watu wakisema hivyo, alijibu Zamda. Unaniona hivi nilivyo? Mzee Hamisi alimuuliza Zamda. Sijawahi kutia mguu wangu hospitali hata siku moja, aliendelea. Matibabu yangu ni kuumika tu, alisema. Zamda alimtazama Mzee Hamisi vile alivyomuuliza, alisema moyoni, laiti angelijiona jinsi alivyo, asingeniuliza swali hilo. Mzee Hamisi alikuwa amevaa boshori iliyomfunika kichwa chote pamoja na masikio. Uso wake ulioonekana kama uliokuwa ukichungulia kutoka katika boshori aliyoivaa ulijaa nyusi za mvi zilizokuwa zimetanda juu ya macho yake mapofu. Mashavuni vilichomoza visiki vya ndevu za mvi tupu, na mashavu yalikwisha kuwa tepetepe na kufanya makunyazi yaliyomwagikia chini kwenye pembe za mdomo. Shati chafu la Marekani alilolivaa lilimninginia mabegani kama lilikuwa limetundikwa kwenye henga isiyolingana nalo kwa upana. Shati hilo ambalo hapo zamani lilimfaa sawasawa, sasa linaonekana kuwa bwagabwanga na kumpwaya kwa vile alivyokonda. Saburi kishatoka? Aliuliza Mzee Hamisi. Zamani, Zamda alimjibu. Basi ke, alisita akakoa kwa nguvu kama mgonjwa kifaduro. Alisita akashindwa kumaliza aliyotaka kuyasema. Alibakia barazani akitweta na kupumua kwa nguvu. Saburi alizoea kuamka alfajiri mara tu baada ya jogoo kwanza kuwika. Ilimbidi aamke wakati huo ili kuliwahi gari la nzi. Kama aliyemlalia dago, Mzee Hamisi alikwisha amka pale Saburi alipokuwa katika maandalizi ya kwenda kibaruani. Alimsikia alipokuwa akipapasa papasa viambaza akiyatafuta magwanda yake anayovaa kazini ambayo huyatundika kwenye kiango kilichogongomelewa karibu na mlango wa chumba chake. Kiza kilijaa kwa kuwa mwanga wa mapambazuko haukupata mwanya wa kupenya na kuingia ndani ya nyumba ile ambayo kila dirisha lilikuwa limekomewa. Saburi, aliita Mzee Hamisi kutoka chumbani. Naam, aliitikia Saburi kwa mshtuko. Alidhani Mzee Hamisi amezidiwa. Ni kutume mjukuu wangu? Mzee Hamisi aliuliza. Unataka nini babu? Saburi aliuliza. Alisogea karibu na mlango wa chumba cha Mzee Hamisi akamuuliza tena. Unasemaje babu? Unamjua yule muuza ugoro pale kwenye mteremko wa kutokea njia kuu? Aliuliza Mzee Hamisi. Pale penye mteremko wa kuelekea jaa kubwa? Aliuliza Saburi. Hasa, alithibitisha Mzee Hamisi. Nenda kwa yule muuza ugoro. mwambie namuita, aliagiza mzee Hamisi. Lakini sasa ni mapema mno, nadhani sasa bado hajafika, alisema Saburi. Vuta subira kidogo mpaka kutakapopambazuka vizuri, alisema mzee Hamisi. Alipofika kwenye mteremko wa kuelekea jaa kubwa, Saburi alimkuta muuza ugoro mkuukuu amekwishafika, anainadi biashara yake. Mimi nauza tumbako ya kunu, ina malempo malempo hivi, ina madoa doa, ina kuchaa, ina kulololo. Saburi alisimama mbele ya jamanda lake la ngozi lililojaa ugoro, alimtazama vile alivyokuwa akipiga kelele na kuinadi biashara yake. Mishipa yake ya shingo imekakamaa. Unasemaje? Muuza ugoro alimuuliza Saburi kwa sauti ya ukali. Alikasirishwa na vile alivyomsimamia mbele yake bila ya kusema chochote. Nimetumwa, alijibu Saburi. Ugoro wa pesa ngapi? Aliuliza muuza ugoro. Si ugoro, alijibu Saburi. Ni nini basi? Nimetumwa na mzee Hamisi, alisema Saburi. Mzee Hamisi gani? Wapo mzee Hamisi chungu nzima katika mji huu. Muuza ugoro alimtazama Saburi kisha akasita. Kuna mzee Hamisi muuza kangara. Kuna mzee Hamisi muuza sharubati ya machungwa. Kuna mzee Hamisi mpika wali. Sasa mzee Hamisi gani aliyekutuma wewe? Mzee Hamisi kipofu, yule anayepita njia kuu akiomba, alijibu Saburi. Oh, yule. Ndiyo yule, alijibu Saburi. Anasemaje? Anakuita nyumbani. Jua lilimchwea kwa mzee Hamisi, na alipofika hapo Masanja alimkuta mzee Hamisi amejikunyata barazani kama kuku aliyenyeshewa na mvua.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Ijapokuwa alikuwa kipofu, Mzee Hamisi alikuwa na hisia kali za kuweza kujua kuwepo kwa mtu mbele yake, na alipohisi hivyo aliuliza, "Wewe nani?" "Mimi Masanja," alijibu Masanja huku amemsimamia Mzee Hamisi. Mbele yake amejitwisha jamanda la ugoro kichwani. Mchana ulikuwa ukikimbia kwa kasi kama uliokuwa ukifukuzwa ili upishe usiku. Na usiku nao ukinyemelea taratibu umeanza kutawanya kiza chake kila pembe. "Masanja," Mzee Hamisi aliita. Alionyesha uchangamfu mkubwa na alitaka kusimama ili amlaki mgeni wake, lakini hali mbaya afya yake ilimrudisha pale pale kwenye kitako chake. "Umekuja?" alimuuliza. "Si umeniita?" Masanja naye aliuliza. "Nimekuita kweli, nimekuita. Nahitaji matibabu, ninaumwa na lazima niumike," alisema Mzee Hamisi. "Ndio maana sija kuona wala sija kusikia kwa muda wa siku mbili tatu hivi," alisema Masanja. "Siku mbili tatu?" aliuliza Mzee Hamisi. "Na karibu mwezi mzima sasa sijatoka. Kifua kimenishika, hali yangu taabani," Mzee Hamisi aliendelea. Masanja alikuwa mtu maarufu katika kila pembe ya mji ule. Umaarufu wake haukutokana na biashara yake ya kuuza ugoro, bali kwa shughuli zake za ungariba na kuumika. Kazi ya ungariba ndiyo iliyompa umaarufu zaidi, umaarufu uliolifanya jina lake liwe tishio kwa watoto wote wasiotiwa jandoni. Mtoto yeyote aliyefanya utundu nyumbani kwao alitishwa kwa kuambiwa, "Tutamuita Masanja sasa hivi." Basi mtoto huyo huacha utundu wake na kuhofu kukatwa govi na Masanja. Hata anapopita mitaani akinadi biashara yake, "Mimi nauza tumbako ya kunu," basi watoto hujificha chini ya mvungu.

kwa kumuogopa. Lakini waliomuogopa ni watoto tu. Kwa watu wazima, hakuwa muuza uraibu. Lakini alikuwa pia tabibu mashuhuri aliyeponya na kuafu. Masanja alilitua jamanda la ugoro na kuliweka chini, akakaa barazani. Haya, alisema. Niambie unasemaje, alimwambia mzee Hamisi. Si nimekuambia ninayosema, nakwambia nataka kuumika, haukusikia niliyokuambia? Alisema mzee Hamisi, macho yake yasiyoona ameyakodoa, anamtazama Masanja kama kwamba anamuona. Nimesikia ulioniambia, lakini ulioniambia yalikuwa maelezo ya juu juu tu. Ya juu juu? Aliuliza mzee Hamisi. Sasa wewe unataka maelezo gani? Aliendelea. Hebu nieleze, hayo maradhi yalianza lini? Unajisikia vipi? Unapata maumivu wapi? Yaani maelezo kama hayo, alisema Masanja. Sikiliza, alisema mzee Hamisi, sasa akiwa amekasirika. Mimi sija kuita hapa ili uje kunidadisi. Nimekuambia naumwa na nataka kuumikwa basi. Masanja kutaka kujiingiza katika maongezi yatakayomkosesha kibarua. Alinuka, akabeba jamanda ambalo ni lake na kumwambia mzee Hamisi, kesho asubuhi na mapema. Kama usingizi maana yake ni kufumba macho na kutoona kitu, basi mzee Hamisi hakuwa na haja ya kufumba macho, kwani akiyafumba asiyafumbe hayakuwa yakiona kitu. Lakini usingizi hakuupata usiku kucha juu ya kuwa macho yake hayakuwa yakiona kitu. Lakini alikuwa na matumaini makubwa ya kuumikwa na kupona keshoye. Kweli, ganga ganaga za mganga humlaza mgonjwa na matumaini. Saburi na zamda nao hapana aliyofumba jicho. Usiku kucha wakimsikiliza mzee Hamisi alivyokuwa akikoa na kuangaika. Mawio yalipoingia, maandalizi ya shughuli ya kuumika yalianza. Zamda aliufagia ukumbi na kutoa mkeka mpya akautandika. Ule mbacha uliokuwa umeselelea pale ukumbini mpaka ukangana kwenye sakafu kama kigaga ulitolewa nje. Sio kwa kutupwa kwa msala upitao, bali kwa kuanikwa ili angalau upate jua na urudishwe pale pale ulipokuwa baada ya shughuli ya kuumika kumalizika.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Mzee Misi alikaa barazani tumbo wazi. Alimumunya mumunya midomo kama aliyekuwa akiomba dua kimya kimya. Kiunoni alijizonga kikoi kikukuu cha jabiri kilichokuwa na matamvua yaliyofumka fumka. Fua pana lililokuwa limetawala gimba la mwili wake sasa limenywea na mbavu zake zinahesabika moja moja. Pale alipokaa alionekana mnyonge na kuku wake nao pia aliwaambukiza unyonge kwa kuwa walikosa mtu wa kuwachangamsha na kuwapigia buyu la mtama na kuwaimbia pale alipowalisha. Mzee Hamisi alibadilika ghafla kutoka katika hali yake ya unyonge na kujawa na uchangamfu pale alipomsikia Masanja kimsalimu za asubuhi. "Nzuri, nzuri," alijibu Mzee Hamisi huku akitaka kunyanyuka kutoka pale barazani alipokuwa amekaa. Kaa, usihangaike usimama," Masanja alimtuliza. Zamda alikuwa jikoni akichochea kuni za moto, ameteleka sufuria ya maji ili Mzee Hamisi aoge baada ya kuumika. Na yeye roho yake ilifumbuka kama ua lililomiminikiwa na umande wa alfajiri pale alipoisikia sauti ya Masanja. Zamda aliamini kuwa baada ya kutibiwa na Masanja, uchangamfu uliopotea kutoka nyumbani mwao utarudi tena na kuipa nyumba uhai wake wa kawaida. Hauku uchangamfu ulioletwa na raha yoyote ile ya kimaisha, bali ulioletwa na furaha ya kinaa za roho zao. Raha haikuwahi kubisha hodi ndani ya nyumba ile. Ile ilikuwa nyumba ya dhiki na shida iliyokuwa imezungwa na umaskini kila pembe. Walifurahi walipokipata, walichokiomba walipokikosa, kwao mtoaji ni Mungu. Masanja alivaa kanzu nyekundu na kizibao ambacho mbele ni cha kitambaa cha sufi cha rangi ya kijivu na nyuma ni cha kitambaa cha satin cha rangi hiyo hiyo. Nadhani kizibao kile kilikuwa ni sehemu ya sauti ya vipande vitatu iliyovaliwa na mzungu huko Ulaya na kumfikia Masanja kikiwa mtumba. Vile ndivyo Masanja alivyovalia siku ya kupiga chuku au ya kutairi. Alikuwa mrefu mwenye wembamba ulionyoka sawasawa. Na watoto walikwisha mpa jina la uchokozi na kumuita Ronjo. Alikuwa na macho mekundu kama tipitipi, nadhani kwa sababu ya kazi yake ya kutwanga tumbaku wakati wa kutengeneza ugoro. Pita ndani. Mzee Misi alimkaribisha Masanja. Masanja alilitua jamanda la ugoro na kuliweka barazani. Mkononi alichukua mkoba wa ukili uliokuwa na zana zake za kuumikia. Pembe za ng'ombe, vijembe, nta na dawa za mitishamba. Ijapokuwa jamanda la ugoro lilikuwa limefunikwa, harufu ya ugoro ilianikiza pote na kukitibua kifua cha Mzee Hamisi akakohoa na kupiga chafya. Siku ile mbao zote nne za dirisha la ukumbini zilifunguliwa na ghafla ukumbi ulijaa mwanga tele kama uliokimbilia katika eneo ambalo ulizuiliwa usiingie kwa muda mrefu. Mzee Hamisi alikaa juu ya mkeka mpya aliyoutandika Zamda, akaikunjua miguu yake na kuielekeza mbele akiwa tumbo wazi na mgongo wazi. "Hebu nitafutieni kibao cha kukalia," Masanja aliomba huku akimpapasa mgongo Mzee Hamisi. "Mletee kiti kutoka chumbani kwangu," aliagiza Mzee Hamisi. Kila wakati chumbani mwa Mzee Hamisi mlikuwa kiza totoro, si mchana si usiku. Humo nuru ya aina yoyote ile haikuhitajika kwa sababu Mzee Hamisi daima aliishi katika dunia ya kiza. Chumbani humo mlikuwa na kiti kimoja tu, kiti cha marimba cha kukunja na kukunjua. Zamda hakuwa na shida ya kujua nini kipo ndani ya chumba kile. Humo yeye aliona kwa mazoea zaidi kuliko kwa macho ya kawaida. alikileta kiti alichoagizwa kuleta na mzee Hamisi na kumpa Masanja. Na Masanja akakiweka nyuma ya mgongo wa mzee Hamisi. Alikaa na kutoa zana zake za utabibu kutoka katika mkoba, na hapo kazi ya utabibu ikaanza. Alichanja chale ndogo ndogo kwenye mgongo wa mgonjwa wake na kubandika chuku kwenye kila sehemu iliyochanjwa. Alizibandika chuku kwa kufyonza hewa iliyokuwemo katika eneo la kuumika na kuiziba chuku vizuri kwa nta mpaka chuku ikaganda kama ruba kwenye ngozi ya mzee Hamisi. Na kama afanyavyo ruba, chuku ziliinyonya damu ya mzee Hamisi taratibu. Alibandikwa chuku sita akawa kama ng'ombe aliyeota pembe mgongoni. Masanja aliziacha chuku zifanye kazi, na katika kipindi hicho waliingia katika mazungumzo. Zamda alitaka kunipeleka hospitali, alisema mzee Hamisi. Hospitali? Aliuliza Masanja kwa mshangao. Maradhi mengine si hospitali bwana, lazima yatibiwe kienyeji, alisema Masanja. Mweleze Zamda ajue hayo, alisema mzee Hamisi. Safari moja kuna mtu alipata maradhi ya kiharusi, alieleza Masanja. Fundi aliagiza alikwe, lakini mwanawe alijitia ustaarabu akampeleka hospitali, aliendelea Masanja. Basi naam, nikwambie nini mzee Hamisi, aliendelea Masanja. Mgonjwa yule aliatilika akavurugika, ikabidi arudishwe nyumbani, aliendelea Masanja, huku akizitoma satomasa chuku ili kuhakikisha kuwa bado zimeganda imara mgongoni. Tena, aliuliza mzee Hamisi. Tena iweje? Masanja aliuliza naye. Alikufa? Unayasikia hayo Zamda? Aliuliza mzee Hamisi. Nayasikia, alijibu Zamda kwa sauti ya chini. Muda wa kuzibandua chuku ulipofika, Masanja alimwagiza Zamda, hebu niletee kopo tupu. Zamda alielekea jikoni na akasikia akibururusha vitu. Mzee Hamisi alimpigia kelele akamuuliza, umelipata? Sikulipata, Zamda alijibu. Hebu nenda chumbani kwangu chini ya mvungu, kuna lile tasa ninalotemea mate, litafaa hilo? Mzee Hamisi alimuuliza Masanja. Sana, Masanja alijibu. Zamda aliingia chumbani kwa mzee Hamisi na kulichukua tasa la shaba lililokuwa chini ya mvungu. Hili alimkabidhi Masanja.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Hemed Alfan, niko Zanzibar na

0: unaisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Naitwa
1: Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

CRI. Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Kenya yazuia kuingia kwa viuatilifu vilivyopigwa marufuku katika nchi za nje. Na viongozi wa WHO na Umoja wa Afrika watoa wito wa Afrika kujenga mfumo wa kujitegemea katika sekta ya afya. Kenya imetangaza kuwa itazuia viuatilifu vilivyopigwa marufuku katika nchi za nje kuingia nchini humo, kuendana na sera yake na viwango vya kimataifa vya udhibiti wa kemikali. Waziri wa maendeleo ya kilimo na mifugo wa Kenya, Mutahi Kagwe, amethibitisha katika taarifa iliyotolewa jijini Nairobi kwamba serikali ya Kenya itaongeza utekelezaji wa sheria za usimamizi wa mipaka ili kuzuia kemikali haramu kutokana na wasiwasi unaoongezeka wa afya na usalama. Amethibitisha tena kuwa Kenya haitakuwa mahali pa kutupia bidhaa zilizopigwa marufuku katika nchi nyingine, na amezitaka Jumuiya ya Afrika Mashariki na soko la pamoja la Mashariki na Kusini mwa Afrika kutekeleza kanuni za pamoja za viuatilifu ili kuzuia kemikali zilizopigwa marufuku kuingia kwenye masoko ya kikanda. Makamu wa Rais wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi, ametangaza kujiuzulu na kustaafu siasa na utumishi wa umma. Katika taarifa iliyotolewa jana, Dr. Nchimbi amesema amemwandikia barua Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kumwarifu uamuzi wake. Dr. Nchimbi atajiuzulu rasmi kama makamu wa rais kuanzia tarehe 4 mwezi Septemba. Katika barua yake ya kujiuzulu, Dr. Nchimbi amemshukuru Rais Samia na Chama cha Mapinduzi kwa imani waliompa na kuwashukuru Watanzania kwa ushirikiano wao wakati wa muda wake wa utumishi wa umma. Viongozi wa Shirika la Afya Duniani WHO na Umoja wa Afrika wametoa wito kwa Afrika kujenga mfumo wa kujitegemea wa afya unaoongozwa na Afrika ili kukomesha utegemezi wa fedha kutoka nje. Kikao cha 76 cha kamati ya kanda ya Afrika ya WHO kilichowaleta pamoja mawaziri wa afya wa nchi za Afrika na viongozi wa taasisi za afya za kikanda na kimataifa kimefanyika jana mjini Addis Ababa, Ethiopia, ambapo mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Mohamed Yakub Janabi, alisema kikao hicho kitapitia dhamira ya Afrika ya kuunda mustakabali wake wa afya. Dr. Janabi amesema nchi za Afrika zimeimarisha mifumo ya ufuatiliaji, kupanua upatikanaji wa huduma za kimsingi za afya, kuendeleza huduma za afya kwa wote, kuboresha uwezo wa udhibiti na kukabiliana na milipuko ya magonjwa kwa kasi na imani zaidi katika miaka iliyopita. Mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika, Mahmoud Ali Yusuf, amesema Afrika inajitahidi kuweka

0: Mazingira ya kujiamulia katika afya kupitia uzalishaji wa chanjo na kutenga bajeti zinazoendelea kuongezeka ili kuimarisha uwezo wake wa pamoja wa kuzuia, kugundua na kupambana na matishio ya afya. Mchumi wa chuo kikuu cha Free State nchini Afrika Kusini, Tafazwa Ruzives, ameonya kuwa kuondoka hivi karibuni kwa idadi kubwa ya raia wa kigeni kutoka nchini Afrika Kusini kunaweza kutoa shinikizo kwa miamala ya fedha na mapato ya kaya kwenye baadhi ya sehemu za kanda ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC. Mchumi huyo amesema kupungua kwa idadi ya wafanyakazi wahamiaji nchini Afrika Kusini kunaweza kusababisha kushuka kwa miamala ya fedha kwenda nchi jirani. Kauli hiyo imekuja wakati Afrika Kusini imeimarisha usimamizi wa uhamiaji, huku nchi jirani zikiwezesha kurudi kwa idadi kubwa ya raia wao katika miezi ya karibuni. Kwa mujibu wa muundo wa kitaifa wa pamoja wa operesheni na intelijensia wa Afrika Kusini, hadi kufikia Agosti 3, serikali ilikuwa imewafukuza raia wa kigeni 77,184 wasio na hati, na kati ya April mosi na Julai 31, watu 18,816 walikuwa wamefukuzwa rasmi. Watoto 50 wamefariki na wengine kadhaa wamelazwa hospitali kutokana na mlipuko wa dondakoo katika jimbo la Kano kaskazini magharibi mwa Nigeria. Baraza la wawakilishi la jimbo la Kano limeitaka serikali kutumia sheria ya ulinzi wa afya ya jimbo hilo ili kudhibiti mlipuko huo na kuiagiza kamati yake ya afya kushirikisha mamlaka husika kuhusu suala la afya ya umma linaloathiri maeneo kadhaa ya eneo hilo. Mwakilishi wa eneo hilo Ibrahim Muhammad amesema wakati wa kikao cha pamoja Jumanne kwamba mlipuko huo ulikuwa mkubwa zaidi katika jamii za Ridin na Sabuar Kaura ambapo vifo vingi vimeripotiwa. Hadi sasa amesema ni hatua chache za dharura zimechukuliwa ikiwa ni pamoja na utoaji wa dawa na kupeleka wafanyakazi wa afya, lakini juhudi zaidi zinahitajika kufanyika ili kudhibiti ugonjwa huo. Wawakilishi wengine wamesema mlipuko huo umeenea katika maeneo mengine 6. Dondakoo ni ugonjwa unaosababishwa na bakteria ambao huathiri koo na wakati mwingine ngozi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Waziri wa zamani wa uchukuzi, mipango na ushirikiano wa Senegal, Oulimata Sarr, ametaka juhudi zifanywe ili kuondoa changamoto za uzalishaji na fedha kwa makampuni madogo na yenye ukubwa wa kati yenye nia ya kuuza bidhaa zao kwenye soko la China. Sarr amesema hayo kufuatia habari za changamoto za oda ya makontena matano ya chai ya Moringa yaliyopelekwa China. Akizungumza kwenye mkutano wa hivi karibuni ulioandaliwa na ubalozi wa China nchini Senegal kuhusu sera ya ushuru sifuri ya China, Sarr amesema sera hiyo imetoa fursa mpya za soko, lakini ni lazima kampuni ziweze kugharamia oda, kufikia viwango vinavyotakiwa na kuelewa vizuri wateja kabla ya kuongeza uzalishaji. Na Benin imeongeza juhudi za kuuza mananasi mengi zaidi nchini China, ikitumia fursa ya kuimarika kwa ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili, ikiwemo sera ya bidhaa za nchi hiyo kuingia bila ushuru wa forodha kwenye soko la China. Kutoka Nairobi, Simiyu Wanjala na maelezo zaidi.
1: Taifa hilo la Afrika Magharibi lenye hali ya hewa ya kitropiki inayofaa kwa kilimo cha mananasi ilianza rasmi kusafirisha mananasi aina ya Sugarloaf kwenda China mwezi Machi mwaka huu 2026. Hatua hiyo ilifuatia makubaliano yaliyotiwa saini mwaka 2023 wakati rais wa Benin Patrice Talon alipotembelea China. Hatua hiyo ya Benin kusafirisha matunda kuelekea katika soko la China inatarajiwa kuboresha maisha ya wakulima nchini humo. Tangu kuanza kwa usafirishaji huo, China na Benin zimeendelea kushirikiana kuhakikisha mananasi ya Benin yanafikia walaji wengi zaidi nchini China. Zhang Wei ni balozi wa China nchini Benin.
2: Mafanikio ya kusafirisha manana

0: Asi na kuingia rasmi kwa bidhaa hiyo katika soko la China ni matokeo ya juhudi zetu za pamoja. Kuanzia kusainiwa kwa hati ya makubaliano mwaka wa 2002 hadi kutambuliwa kwa mananasi ya Benin kwa bidhaa salama katika maonyesho ya kimataifa ya uagizaji wa bidhaa ya China ya mwaka wa 2024, pamoja na kutatua changamoto za kiufundi, hatua zote hizo zimewezesha usafirishaji huu wa kiwango kikubwa kufanyika leo.
1: Licha ya kuwa nchi ndogo, Benin kwa sasa ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa mananasi barani Afrika, ikishika nafasi ya 4 kwa mauzo nje. Takriban wazalishaji 6,000 wanajihusisha na sekta hiyo nchini Benin, wakizalisha zaidi ya tani 450,000 za mananasi kila mwaka. Kupanuka kwa soko la China kunaonyesha kuimarika zaidi kwa ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Ushirikiano huo umeongezwa nguvu na uamuzi wa China kuondoa vikwazo vya forodha kwa bidhaa nyingi kutoka Afrika. Huyu hapa tena balozi wa China nchini Benin, Zhang Wei.
0: Chini ya msukumo wa moja kwa moja na wa kimkakati wa viongozi wetu wawili, ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya China na Benin umeingia katika hatua ya kasi kubwa zaidi inayojikita katika ubora na ufanisi. Kwa miaka mingi, China imekuwa mshirika mkuu wa kibiashara wa Benin. Biashara kati ya nchi hizi mbili, na hasa mauzo ya bidhaa za Benin kwenda China, bado yana matarajio mazuri na yana uwezo mkubwa wa kukua.
1: Maafisa wa Benin wanasema usafirishaji wa mananasi kwenda China si biashara pekee, bali ni fursa ya kukuza uchumi, maendeleo na kuimarisha zaidi ushirikiano kati ya Benin na China katika miaka ijayo. Baada ya Benin kutumia fursa ya sera ya China ya kutotoza ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka Afrika kuongeza mauzo ya mananasi, Senegal pia imeeleza kuwa sera hiyo itafungua fursa mpya za biashara pamoja na kuongeza ushindani wa bidhaa zake katika soko la China. Maafisa wa China na Senegal wamepongeza sera ya China ya kutotoza ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi za Afrika, wakisema hatua hiyo inaweza kuongeza biashara na kukuza uzalishaji barani Afrika. Kauli hiyo iliyotolewa mjini Dakar wakati wa mkutano wa kujadili sera hiyo ulioandaliwa na ubalozi wa China nchini Senegal na kuhudhuriwa na maafisa wa serikali pamoja na wafanyabiashara kutoka Senegal na China. Mwezi Mei mwaka huu, China iliondoa ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China. Balozi wa China nchini Senegal, Li Zhijiang, amesema hatua hiyo ni ishara ya dhamira ya China ya kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zinazoendelea. Kwa upande wake, Yasin Gining Diagate, mkuu wa utumishi wa waziri wa viwanda na biashara wa Senegal, amesema sera hiyo inaweza kusaidia Senegal kuongeza uwezo wake wa uzalishaji, jambo ambalo ni sehemu muhimu ya malengo ya maendeleo ya nchi hiyo chini ya mpango wa Senegal wa Ruwaza ya mwaka 2050. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
2: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
3: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: 想偏开，让他看多多样故一次为图谱。美梦成真，让他看多多样故一听一嘴一零一微碎库瓦纳维泰纳。漂洋过海来看你，那天大姑姑坦贝雷亚比拉古加里翁巴里卡提耶图。晚安曲，温布莫纳纳瓦库库塔提亚乌斯库维玛。

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Yonghengdeyinji, mapenzi tu yatakuwa kumbukumbu inaodumu milele. Xinyang, mapenzi yangu kwako ni imani yangu thabiti. Hey, Wego. Chinchin de yewan, nataka uwe nami katika usiku wenye ukimya.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
1: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
0: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
1: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
0: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，道一声谢谢。
1: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河，
0: 风有来处，海有缘起，纵远隔万里，却心有灵犀。
1: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
2: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。《纽约时报》今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实，你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
3: China Radio International，
4: 关注行进中的中国。
3: Broadcasting from Beijing，
4: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
3: Voice from China，
5: 活力中国，你能感受的身边味道。
6: It's 12 a.m.
7: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
8: 您现在收听的是中国国际广播电台。
9: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
10: 你wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
11: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Kenya yazuia kuingia kwa viuatilifu vilivyopigwa marufuku katika nchi za nje. Na viongozi wa WHO na Umoja wa Afrika watoa wito wa Afrika kujenga mfumo wa kujitegemea katika sekta ya afya. Kenya imetangaza kuwa itazuia viuatilifu vilivyopigwa marufuku katika nchi za nje kuingia nchini humo, kuendana na sera yake na viwango vya kimataifa vya udhibiti wa kemikali. Waziri wa maendeleo ya kilimo na mifugo wa Kenya, Mutahi Kagwe, amethibitisha katika taarifa iliyotolewa jijini Nairobi kwamba serikali ya Kenya itaongeza utekelezaji wa sheria za usimamizi wa mipaka ili kuzuia kemikali haramu kutokana na wasiwasi unaoongezeka wa afya na usalama. Amethibitisha tena kuwa Kenya haitakuwa mahali pa kutupia bidhaa zilizopigwa marufuku katika nchi nyingine, na amezitaka Jumuiya ya Afrika Mashariki na soko la pamoja la Mashariki na Kusini mwa Afrika kutekeleza kanuni za pamoja za viuatilifu ili kuzuia kemikali zilizopigwa marufuku kuingia kwenye masoko ya kikanda. Makamu wa Rais wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi, ametangaza kujiuzulu na kustaafu siasa na utumishi wa umma. Katika taarifa iliyotolewa jana, Dr. Nchimbi amesema amemwandikia barua Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kumwarifu uamuzi wake. Dr. Nchimbi atajiuzulu rasmi kama makamu wa rais kuanzia tarehe 4 mwezi Septemba. Katika barua yake ya kujiuzulu, Dr. Nchimbi amemshukuru Rais Samia na Chama cha Mapinduzi kwa imani waliompa na kuwashukuru wa Tanzania kwa ushirikiano wao wakati wa muda wake wa utumishi wa umma. Viongozi wa Shirika la Afya Duniani WHO na Umoja wa Afrika wametoa wito kwa Afrika kujenga mfumo wa kujitegemea wa afya unaoongozwa na Afrika ili kukomesha utegemezi wa fedha kutoka nje. Kikao cha 76 cha kamati ya kanda ya Afrika ya WHO kilichowaleta pamoja mawaziri wa afya wa nchi za Afrika na viongozi wa taasisi za afya za kikanda na kimataifa kimefanyika jana mjini Addis Ababa, Ethiopia, ambapo mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Mohamed Yakub Janabi, alisema kikao hicho kitapitia dhamira ya Afrika ya kuunda mustakabali wake wa afya. Dr. Janabi amesema nchi za Afrika zimeimarisha mifumo ya ufuatiliaji, kupanua upatikanaji wa huduma za kimsingi za afya, kuendeleza huduma za afya kwa wote, kuboresha uwezo wa udhibiti na kukabiliana na milipuko ya magonjwa kwa kasi na imani zaidi katika miaka iliyopita. Mwenyekiti wa Kamisheni ya Umoja wa Afrika, Mahmoud Ali Yusuf, amesema Afrika inajitahidi kuweka mazingira ya kujiamulia katika afya kupitia uzalishaji wa chanjo na kutenga bajeti zinazoendelea kuongezeka ili kuimarisha uwezo wake wa pamoja wa kuzuia, kugundua na kupambana na matishio ya afya. Mchumi wa chuo kikuu cha Free State nchini Afrika Kusini, Tafazwa Ruzives, ameonya kuwa kuondoka hivi karibuni kwa idadi kubwa ya raia wa kigeni kutoka nchini Afrika Kusini kunaweza kutoa shinikizo kwa miamala ya fedha na mapato ya kaya kwenye baadhi ya sehemu za kanda ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC. Mchumi huyo amesema kupungua kwa idadi ya wafanyakazi wahamiaji nchini Afrika Kusini kunaweza kusababisha kushuka kwa miamala ya fedha kwenda nchi jirani. Kauli hiyo imekuja wakati Afrika Kusini imeimarisha usimamizi wa uhamiaji, huku nchi jirani zikiwezesha kurudi kwa idadi kubwa ya raia wao katika miezi ya karibuni. Kwa mujibu wa muundo wa kitaifa wa pamoja wa operesheni na intelijensia wa Afrika Kusini, hadi kufikia Agosti 3, serikali ilikuwa imewafukuza raia wa kigeni 77,184 wasio na hati, na kati ya April mosi na Julai 31.

0: moja, watu 18,816 walikuwa wamefukuzwa rasmi. Watoto 50 wamefariki na wengine kadhaa wamelazwa hospitali kutokana na mlipuko wa dondakoo katika jimbo la Kano kaskazini magharibi mwa Nigeria. Baraza la wawakilishi la jimbo la Kano limeitaka serikali kutumia sheria ya ulinzi wa afya ya jimbo hilo ili kudhibiti mlipuko huo na kuiagiza kamati yake ya afya kushirikisha mamlaka husika kuhusu suala la afya ya umma linaloathiri maeneo kadhaa ya eneo hilo. Mwakilishi wa eneo hilo Ibrahim Muhammad amesema wakati wa kikao cha pamoja Jumanne kwamba mlipuko huo ulikuwa mkubwa zaidi katika jamii za Ridin na Sabuwar Kaura ambapo vifo vingi vimeripotiwa. Hadi sasa amesema ni hatua chache za dharura zimechukuliwa ikiwa ni pamoja na utoaji wa dawa na kupeleka wafanyakazi wa afya, lakini juhudi zaidi zinahitajika kufanyika ili kudhibiti ugonjwa huo. Wawakilishi wengine wamesema mlipuko huo umeenea katika maeneo mengine 6. Donda kuu ni ugonjwa unaosababishwa na bakteria ambao huathiri koo na wakati mwingine ngozi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Waziri wa zamani wa uchukuzi, mipango na ushirikiano wa Senegal, Oulimata Sarr, ametaka juhudi zifanywe ili kuondoa changamoto za uzalishaji na fedha kwa makampuni madogo na yenye ukubwa wa kati yenye nia ya kuuza bidhaa zao kwenye soko la China. Sarr amesema hayo kufuatia habari za changamoto za oda ya makontena matano ya chai ya Moringa yaliyopelekwa China. Akizungumza kwenye mkutano wa hivi karibuni ulioandaliwa na ubalozi wa China nchini Senegal kuhusu sera ya ushuru sifuri ya China, Sarr amesema sera hiyo imetoa fursa mpya za soko, lakini ni lazima kampuni ziweze kugharamia oda, kufikia viwango vinavyotakiwa na kuelewa vizuri wateja kabla ya kuongeza uzalishaji. Na Benin imeongeza juhudi za kuuza mananasi mengi zaidi nchini China, ikitumia fursa ya kuimarika kwa ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili, ikiwemo sera ya bidhaa za nchi hiyo kuingia bila ushuru wa forodha kwenye soko la China. Kutoka Nairobi, Simiyu Wanjala na maelezo zaidi.
1: Taifa hilo la Afrika Magharibi lenye hali ya hewa ya kitropiki inayofaa kwa kilimo cha mananasi ilianza rasmi kusafirisha mananasi aina ya Sugarloaf kwenda China mwezi Machi mwaka huu 2026. Hatua hiyo ilifuatia makubaliano yaliyotiwa saini mwaka 2023 wakati rais wa Benin Patrice Talon alipotembelea China. Hatua hiyo ya Benin kusafirisha matunda kuelekea katika soko la China inatarajiwa kuboresha maisha ya maelfu ya wakulima nchini humo. Tangu kuanza kwa usafirishaji huo, China na Benin zimeendelea kushirikiana kuhakikisha mananasi ya Benin yanafikia walaji wengi zaidi nchini China. Zhang Wei ni balozi wa China nchini Benin.
2: Mafanikio ya kusafirisha mananasi na kuingia rasmi kwa bidhaa hiyo katika soko la China ni matokeo ya juhudi zetu za pamoja. Kuanzia kusainiwa kwa hati ya makubaliano mwaka wa 2002 hadi kutambuliwa kwa mananasi ya Benin kuwa bidhaa salama katika maonyesho ya kimataifa ya uagizaji wa bidhaa ya China ya mwaka wa 2024, pamoja na kutatua changamoto za kiufundi, hatua zote hizo zimewezesha usafirishaji huu wa kiwango kikubwa kufanyika leo.
1: Licha ya kuwa nchi ndogo, Benin kwa sasa ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa mananasi barani Afrika, ikishika nafasi ya 4 kwa mauzo nje. Takriban wazalishaji 6,000 wanajihusisha na sekta hiyo nchini Benin, wakizalisha zaidi ya tani 450,000 za mananasi kila mwaka. Kupanuka kwa soko la China kunaonyesha kuimarika zaidi kwa ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Ushirikiano huo umeongezwa nguvu na uamuzi wa China kuondoa vikwazo vya forodha kwa bidhaa nyingi kutoka Afrika. Huyo hapa tena balozi wa China nchini Benin, Zhang Wei.
2: Chini ya msukumo wa moja kwa moja na wa kimkakati wa viongozi wetu wawili, ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya China na Benin umeingia katika hatua ya kasi kubwa zaidi inayojikita katika ubora na ufanisi. Kwa miaka mingi, China imekuwa mshirika mkuu wa kibiashara wa Benin. Biashara kati ya nchi hizi mbili na hasa mauzo ya bidhaa za Benin kwenda China bado yana matarajio mazuri na yana uwezo mkubwa wa kukua.
1: Maafisa wa Benin wanasema usafirishaji wa mananasi kwenda China si biashara pekee, bali ni fursa ya kukuza uchumi, maendeleo na kuimarisha zaidi ushirikiano kati ya Benin na China katika miaka ijayo, baada ya Benin kutumia fursa ya sera ya China ya kutotoza ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka Afrika kuongeza mauzo ya mananasi. Senegal pia imeeleza kuwa sera hiyo itafungua fursa mpya za biashara pamoja na kuongeza ushindani wa bidhaa zake katika soko la China. Maafisa wa China na Senegal wamepongeza sera ya China ya kutotoza ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi za Afrika, wakisema hatua hiyo inaweza kuongeza biashara na kukuza uzalishaji barani Afrika. Kauli hiyo iliyotolewa mjini Dakar wakati wa mkutano wa kujadili sera hiyo ulioandaliwa na ubalozi wa China nchini Senegal na kuhudhuriwa na maafisa wa serikali pamoja na wafanyabiashara kutoka Senegal na China. Mwezi Mei mwaka huu, China iliondoa ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China. Balozi wa China nchini Senegal, Li Zhijiang, amesema hatua hiyo ni ishara ya dhamira ya China ya kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zinazoendelea. Kwa upande wake, Yasin Gining Diagate, mkuu wa utumishi wa waziri wa viwanda na biashara wa Senegal, amesema sera hiyo inaweza kusaidia Senegal kuongeza uwezo wake wa uzalishaji, jambo ambalo ni sehemu muhimu ya malengo ya maendeleo ya nchi hiyo chini ya mpango wa Senegal wa Ruwaza ya mwaka 2050. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
3: CRI, idhaa ya Kiswahili.
4: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
5: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
6: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
7: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
3: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
0: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
8: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yu hai au kafa. Jacob Mogoa ananza.
9: Saburi alichukua ndoo ya maji akaingia nayo chooni. Chooni humo hamkuwa mahali pa mtu kuingia, akafanya haja zake kutua, akiwa na raha ya mtu kuwa chooni. Lindi lililokaribia kujaa la choo hicho lilitapika uvundo wa kukiriisha na kuchafua roho, funza nyekinyeke mpaka juu, na ingiaye humo alikuwa ni wa kuingia na kutoka haraka kama aliyefukuzwa kuikimbia karaa ya choo hicho. Naye Saburi alitoka mara baada ya kumaliza kuoga, na alipotoka nje alivaa suruali ya boga na fulana isiyokuwa na mikono. Njaa iliyomshika iliichangamsha mishipa ya pua yake. Aliisikia harufu ya wali na mbaazi mbichi zilizokolea nazi ikiwa imetawala nyumba nzima, licha ya ile uvundo iliyopuliza kutoka chooni. Mate yalimvuja kinywani yakitaka kitu cha kuchakua. Zamda kama aliyelijua hilo bila ya ajizi alimuita. Saburi. Na mama. Saburi aliitikia. Zamda alikuwa amejinyosha barazani, kichwa amekiegemeza juu ya kiburuji cha baraza. Baraza ilikwisha poa joto la jua lililoikanga mchana kutwa. Imeanza kukolea ubaridi wa upepo wa magharibi. Chakula chako kipo juu ya rafu ya jikoni. Nimekifunika kawa, Zamda alimwambia Zaburi. Mzee Hamisi aliyekuwa amejifungia chumbani akihesabu kivuno chake cha siku ile hakuweza kujizuia. Tena leo Zamda amenipatia ndipo hasa, alisema jinsi mbaazi zilivyokolea nazi mashata mashata. Nilikula mpaka nikajiramba vidole, alisema. Wali ulikuwa umepambiwa vizuri ndani ya sahani ya sini na mbaazi zimejaa tele ndani ya kibakuli. Ukumbini hapakuwa na ulio mahususi ambao mtu ukaa akala. Saburi alikalia mkeka mkuukuu ambao ulikuwa ndio pambo pekee la nyumba ile, na umekuwepo ukumbini pale ukipondwa na kukanyagwa mpaka ukajigandamiza na sakafu na kuganda kama kigaga. Saburi hakuwa mtu aliyependa kula kwa papara. Alipokula alipenda ale kwa kituo, huku akikisikiliza chakula, ladha na utamu wake. Alizimimina mbaazi juu ya wali. Wali ukawa kama uliovalishwa kilemba cha mbaazi. Alipiga tonge moja moja ya wali, kila tonge akiitoelea mbaazi mpaka akaifuta sahani yote. Fyu! Alikwenda jikoni akachota kata ya maji yaliyopoa vizuri ndani ya mtungi. Aliyagugumia maji yote yaliyokuwemo ndani ya kata, akapiga mbweo kubwa, mbwa. Alimshukuru Mungu kwa riziki ya siku ile. Ya kesho, Mungu yupo. Alirudi pale pale barazani, alikaa kumkabili mama yake aliyekuwa juu ya baraza ya nyumba ya jirani. Alitaka mtazame vizuri ili amuone alivyokongoka na kukonga kama alivyoelezwa na Kibwe. Lakini angelimuona vipi wakati kiza kilikuwa kimeshatanda? Kila kilichoweza kuonekana kwa nuru ya mchana sasa kimegubikwa na kiza cha usiku ule. Baba yake je? Hilo lilikuwa ndilo kubwa zaidi, kwa kuwa hakuweza kumuona mama yake kwa sababu ya kiza cha usiku tu. Kutakapo pambazuka atamuona. Amtazame vizuri, amuone hivyo alivyokongoka. Baba yake ametoweka kabisa kutoka machoni mwake na amekuwa akimsikia kwa hadithi tu. Kila alivyojaribu kumuanza namna alivyokuwa, ushindwa kujenga mshabaha wa sura yake. Sura aliyoweza kuishabihisha ilikuwa ni ya kivuli tu. Kivuli kilichokuwa kina sura wala umbo. Amechoka, ameshiba, amelala barazani, anatazama. Lakini akitazamacho akioni, macho yake yanaona kiza tu. Na hivyo ndivyo alivyopitisha usiku wa siku ile. Afya ya Mzee Hamisi ilianza kuwa mbaya. Alikohoa mtindo mmoja na gimba lake lilianza kukupwa kwa kasi. Kikohozi kilimzidi na alipokohoa kifua chake kilivuma kama ngoma. Alipokohoa alikuangua kutoka kooni na kutema balaghamu nzito aliyoitema popote pale alipoelekea. Nadhani hiki ni kifua cha Shakihi, alisema hivyo kila alipokohoa. Mzee Hamisi, si bora tukakupeleka hospitali? Zamda alimshauri. Alikuwa hamudu tena kwenda kuranda njia kuu, akipiga kelele mchana kutwa na kuwabembeleza makarimu wa mkarimu maskini.
10: Sogea karibu nikueleze.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Asubuhi ilikuwa ndio kwanza inachangamka. Ubaridi wa alfajiri unapashwa joto na jua lililoanza kuchomoza. Amekaa barazani na buyu lake la mtama mkononi akiwalisha kuku wake. Hawezi tena kuambia, kwa hivyo aliwalisha kimya kimya huku akilipiga piga lile buyu likilia kama manyanga. Hospitali? Aliuliza. Hospitali nikafanya nini? Hii damu chafu inanisumbua. Nitapiga chuku na hapo hapo nitapata nafuu, alisema. Wewe ujui kama chuku ni dawa mujarabu? Mzee Misi aliuliza. Hivyo aliuliza Zamdo kwa mshangao huku akimtazama Mzee Misi jinsi alivyodhoofu. Macho yake yamejaa tongo, yanatiririkwa na machozi. Si machozi ya kilio, bali ni machozi ya uzee ambayo humtiririka mtu bila ya kuitwa na kilio au huzuni. Kweli wewe Zam, alisita kapumua kwa nguvu na kuendelea. Kwani wewe ujui kuwa kuumika uondoa maradhi yote? Aliuliza. Utoa damu chafu iliyo mwilini na maradhi yote upotea, aliendelea. Uwasikia watu wakisema hivyo? Alijibu Zamda. Unaniona hivi nilivyo? Mzee Misi alimuuliza Zamda. Sijawahi kutia mguu wangu hospitali hata siku moja, aliendelea. Matibabu yangu ni kuumika tu, alisema. Zamda alimtazama Mzee Misi vile alivyomuuliza, alisema moyoni, laiti angelijiona jinsi alivyo, asingeniuliza swali hilo. Mzee Misi alikuwa amevaa boshori iliyomfunika

ya kichwa chote pamoja na masikio. Uso wake ulioonekana kama uliokuwa ukichungulia kutoka katika boshori aliyoivaa ulijaa nyusi za mvi zilizokuwa zimetanda juu ya macho yake mapofu. Mashavuni vilichomoza visiki vya ndevu za mvi tupu, na mashavu yalikwisha kuwa tepetepe na kufanya makunyazi yaliyomwagikia chini kwenye pembe za mdomo. Shati chafu la Marekani alilolivaa lilimninginia mabegani kama lilikuwa limetundikwa kwenye henga isiyolingana nalo kwa upana. Shati hilo ambalo hapo zamani lilimfaa sawasawa, sasa linaonekana kuwa bwagabwanga na kumpwaya kwa vile alivyokonda. Saburi kishatoka? Aliuliza mzee Hamisi. Zamani Zamda alimjibu. Basi ke alisita, akakoa kwa nguvu kama mgonjwa wa kifaduro. Alisita akashindwa kumaliza aliyotaka kuyasema. Alibakia barazani akitweta na kupumua kwa nguvu. Saburi alizoea kuamka alfajiri mara tu baada ya jogoo wa kwanza kuwika. Ilimbidi aamke wakati huo ili kuliwahi gari la nzi. Kama aliyemlalia dago, mzee Hamisi alikushamka pale Saburi alipokuwa katika maandalizi ya kwenda kibaruani. Alimsikia alipokuwa akipapasa papasa viambaza, akiyatafuta magwanda yake anayovaa kazini ambayo huyatundika kwenye kiango kilichogongomelewa karibu na mlango wa chumba chake. Kiza kilijaa kwa kuwa mwanga wa mapambazuko haukupata mwanya wa kupenya na kuingia ndani ya nyumba ile ambayo kila dirisha lilikuwa limekomewa. Saburi, aliita mzee Hamisi kutoka chumbani. Naam, aliitikia Saburi kwa mshtuko. Alidhani mzee Hamisi amezidiwa. Ni kutume mjuku wangu? Mzee Hamisi aliuliza. Unataka nini babu? Saburi aliuliza. Alisogea karibu na mlango wa chumba cha mzee Hamisi akamuuliza tena. Unasemaje babu? Unamjua yule muuza ugoro pale kwenye mteremko wa kutokea njia kuu? Aliuliza mzee Hamisi. Pale penye mteremko wa kuelekea Jakubwa? Aliuliza Saburi. Hasa, alithibitisha mzee Hamisi. Nenda kwa yule muuza ugoro, mwambie namuita, aliagiza mzee Hamisi. Lakini sasa ni mapema mno, nadhani sasa bado hajafika, alisema Saburi. Vuta subira kidogo mpaka kutakapopambazuka vizuri, alisema mzee Hamisi. Alipofika kwenye mteremko wa kuelekea Jakubwa, Saburi alimkuta muuza ugoro mkuukuu amekwisha fika, anainadi biashara yake. Mimi nauza tumbako ya kunu, ina malempo malempo hivi, ina madoadoa, ina kuchaa, ina kulololo. Saburi alisimama mbele ya jamanda lake la ngozi lililojaa ugoro, alimtazama vile alivyokuwa akipiga kelele na kuinadi biashara yake. Mishipa yake ya shingo imekakamaa. Unasemaje? Muuza ugoro alimuuliza Saburi kwa sauti ya ukali. Alikasirishwa na vile alivyomsimamia mbele yake bila ya kusema chochote. Nimetumwa, alijibu Saburi. Ugoro wa pesa ngapi? Aliuliza muuza ugoro. Si ugoro, alijibu Saburi. Ni nini basi? Nimetumwa na mzee Hamisi, alisema Saburi. Mzee Hamisi gani? Wapo mzee Hamisi chungu nzima katika mji huu. Muuza ugoro alimtazama Saburi kisha akasita. Kuna mzee Hamisi muuza kangara. Kuna mzee Hamisi muuza sharubati ya machungwa. Kuna mzee Hamisi mpika wali. Sasa mzee Hamisi gani aliyekutuma wewe? Mzee Hamisi kipofu, yule anayepita njia kuu akiomba, alijibu Saburi. Oh, yule? Ndiyo yule, alijibu Saburi. Anasemaje? Anakuita nyumbani. Jua lilimchwea kwa mzee Hamisi, na alipofika hapo Masanja alimkuta mzee Hamisi amejikunyata barazani kama kuku aliyenyeshewa na mvua.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Ijapokuwa alikuwa kipofu, mzee Hamisi alikuwa na hisia kali

za kuweza kujua kuwepo kwa mtu mbele yake, na alipohisi hivyo aliuliza, wewe nani? Mimi Masanja, alijibu Masanja huku amemsimamia Mzee Hamisi. Mbele yake amejitwisha jamanda la ugoro kichwani. Mchana ulikuwa ukikimbia kwa kasi kama uliokuwa ukifukuzwa ili upishe usiku, na usiku nao ukinyemelea taratibu umeanza kutawanya kiza chake kila pembe. Masanja, Mzee Hamisi aliita. Alionyesha uchangamfu mkubwa na alitaka kusimama ili amlaki mgeni wake, lakini hali mbaya afya yake ilimrudisha pale pale kwenye kitako chake. Umekuja? Alimuuliza. Si umeniita? Masanja naye aliuliza. Nimekuita kweli, nimekuita. Nahitaji matibabu, ninaumwa na lazima niumike, alisema Mzee Hamisi. Ndio maana sija kuona wala sija kusikia kwa muda wa siku mbili tatu hivi, alisema Masanja. Siku mbili tatu? Aliuliza Mzee Hamisi. Na karibu mwezi mzima sasa sijatoka. Kifua kimenishika, hali yangu taabani, Mzee Hamisi aliendelea. Masanja alikuwa mtu maarufu katika kila pembe ya mji ule. Umaarufu wake haukutokana na biashara yake ya kuuza ugoro, bali kwa shughuli zake za ungariba na kuumika. Kazi ya ungariba ndiyo iliyompa umaarufu zaidi, umaarufu uliolifanya jina lake liwe tishio kwa watoto wote wasiotiwa jandoni. Mtoto yeyote aliyefanya utundu nyumbani kwao alitishwa kwa kuambiwa, tutamuita Masanja sasa hivi. Basi mtoto huyo huacha utundu wake na kuhofu kukatwa govi na Masanja. Hata anapopita mitaani akinadi biashara yake, mimi nauza tumbako ya kunu, basi watoto hujificha chini ya mvungu kwa kumwogopa. Lakini waliomwogopa ni watoto tu, kwa watu wazima hakuwa muuza uraibu. Lakini alikuwa pia tabibu mashuhuri aliyeponya na kuafu. Masanja alilitua jamanda la ugoro na kuliweka chini, akakaa barazani. Haya, alisema. Niambie unasemaje, alimwambia Mzee Hamisi. Si nimekuambia ninayosema? Nakwambia nataka kuumika. Haukusikia niliyokuambia? Alisema Mzee Hamisi. Macho yake yasiyoona ameyakodoa, anamtazama Masanja kama kwamba anamuona. Nimesikia ulioniambia, lakini ulioniambia yalikuwa maelezo ya juujuu tu. Ya juujuu? Aliuliza Mzee Hamisi. Sasa wewe unataka maelezo gani? Aliendelea. Hebu nieleze, hayo maradhi yalianza lini? Unajisikia vipi? Unapata maumivu wapi? Yaani maelezo kama hayo, alisema Masanja. Sikiliza, alisema Mzee Hamisi sasa akiwa amekasirika. Mimi sijakuita hapa ili uje kunidadisi. Nimekuambia naumwa na nataka kuumikwa. Basi Masanja kutaka kujiingiza katika maongezi yatakayomkosesha kibarua, alinuka akabeba jamanda ambalo ni lake na kumwambia Mzee Hamisi, kesho asubuhi na mapema. Kama usingizi maana yake ni kufumba macho na kutoona kitu, basi Mzee Hamisi hakuwa na haja ya kufumba macho, kwani akiyafumba asiyafumbe hayakuwa yakiona kitu. Lakini usingizi hakuupata usiku kucha juu ya kuwa macho yake hayakuwa yakiona kitu. Lakini alikuwa na matumaini makubwa ya kuumikwa na kupona keshoye. Kweli ganga ganaga za mganga humlaza mgonjwa na matumaini. Saburi na zamda nao hapana aliyofumba jicho. Usiku kucha wakimsikiliza Mzee Hamisi alivyokuwa akikoa na kuhangaika. Mawio yalipoingia, maandalizi ya shughuli ya kuumika yalianza. Zamda aliufagia ukumbi na kutoa mkeka mpya akautandika. Ule mbacha uliokuwa umeselelea pale ukumbini mpaka ukangana kwenye sakafu kama kigaga ulitolewa nje. Sio kwa kutupwa kwa msala upitao, bali kwa kuanikwa ili angalau upate jua na urudishwe pale pale ulipokuwa baada ya shughuli ya kuumika kumalizika.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Mzee Misi alikaa barazani tumbo wazi. Alimumunya mumunya midomo kama aliyekuwa akiomba dua kimya kimya. Kiunoni alijizonga kikoi kikukuu cha jabiri kilichokuwa na matamvua yaliyofumka fumka. Fua pana lililokuwa limetawala gimba la mwili wake sasa limenywea na mbavu zake zinahesabika moja moja. Pale alipokaa alionekana mnyonge na kuku wake nao pia aliwaambukiza unyonge kwa kuwa walikosa mtu wa kuwachangamsha na kuwapigia buyu la mtama na kuwaimbia pale alipowalisha. Mzee Hamisi alibadilika ghafla kutoka katika hali yake ya unyonge na kujawa na uchangamfu pale alipomsikia Masanja akimsalimu za asubuhi. Nzuri, nzuri, alijibu Mzee Hamisi huku akitaka kunyanyuka kutoka pale barazani alipokuwa amekaa. Kaa, usihangaike usimama, Masanja alimtuliza. Zamda alikuwa jikoni akichochea kuni za moto, ameteleka sufuria ya maji ili Mzee Hamisi aoge baada ya kuumika. Na yeye, roho yake ilifumbuka kama ua lililomiminikiwa na umande wa alfajiri pale alipoisikia sauti ya Masanja. Zamda aliamini kuwa baada ya kutibiwa na Masanja, uchangamfu uliopotea kutoka nyumbani mwao utarudi tena na kuipa nyumba uhai wake wa kawaida. Haukuwa uchangamfu ulioletwa na raha yoyote ile ya kimaisha, bali ulioletwa na furaha ya kinaa za roho zao. Raha haikuwahi kubisha hodi ndani ya nyumba ile. Ile ilikuwa nyumba ya dhiki na shida iliyokuwa imezungwa na umaskini kila pembe. Walifurahi walipokipata, walichokiomba walipokikosa, kwao mtoaji ni Mungu. Masanja alivaa kanzu nyekundu na kizibao ambacho mbele ni cha kitambaa cha sufi cha rangi ya kijivu na nyuma ni cha kitambaa cha satin cha rangi hiyo hiyo. Nadhani kizibao kile kilikuwa ni sehemu ya sauti ya vipande vitatu iliyovaliwa na mzungu huko Ulaya na kumfikia Masanja kikiwa mtumba. Vile ndivyo Masanja alivyovalia siku ya kupiga chuku au ya kutairi. Alikuwa mrefu mwenye wembamba ulionyoka sawasawa. Na watoto walikwisha mpa jina la uchokozi na kumuita Ronjo. Alikuwa na macho mekundu kama tipitipi, nadhani kwa sababu ya kazi yake ya kutwanga tumbaku wakati wa kutengeneza ugoro. Pita ndani. Mzee Hamisi alimkaribisha Masanja. Masanja alilitua jamanda la ugoro na kuliweka barazani. Mkononi alichukua mkoba wa ukili uliokuwa na zana zake za kuumikia. Pembe za ng'ombe, vijembe, nta na dawa za mitishamba. Ijapokuwa jamanda la ugoro lilikuwa limefunikwa, harufu ya ugoro ilianikiza pote na kukitibua kifua cha Mzee Hamisi akakohoa na kupiga chafya. Siku ile mbao zote nne za dirisha la ukumbini zilifunguliwa na ghafla ukumbi ulijaa mwanga tele kama uliokimbilia katika eneo ambalo ulizuiliwa usiingie kwa muda mrefu. Mzee Hamisi alikaa juu ya mkeka mpya aliyoutandika Zamda. Akaikunjua miguu yake na kuielekeza mbele akiwa tumbo wazi na mgongo wazi. Hebu nitafutieni kibao cha kukalia, Masanja aliomba huku akimpapasa mgongo Mzee Hamisi. Mletee kiti kutoka chumbani kwangu, aliagiza Mzee Hamisi. Kila wakati chumbani mwa Mzee Hamisi mlikuwa kiza totoro, si mchana si usiku. Humo nuru ya aina yoyote ile haikuhitajika kwa sababu Mzee Hamisi daima aliishi katika dunia ya kiza. Chumbani humo mlikuwa na kiti kimoja tu, kiti cha marimba, cha kukunja na kukunjua. Zamda hakuwa na shida ya kujua nini kipo ndani ya chumba kile. Humo yeye aliona kwa mazoea zaidi kuliko kwa macho ya kawaida. alikileta kiti alichoagizwa kuleta na mzee Hamisi na kumpa Masanja. Na Masanja akakiweka nyuma ya mgongo wa mzee Hamisi. Alikaa na kutoa zana zake za utabibu kutoka katika mkoba, na hapo kazi ya utabibu ikaanza. Alichanja chale ndogondogo kwenye mgongo wa mgonjwa wake na kubandika chuku kwenye kila sehemu iliyochanjwa. Alizibandika chuku kwa kufyonza hewa iliyokuwemo katika eneo la kuumika na kuiziba chuku vizuri kwa nta mpaka chuku ikaganda kama ruba kwenye ngozi ya mzee Hamisi. Na kama afanyavyo ruba, chuku ziliinyonya damu ya mzee Hamisi taratibu. Alibandikwa chuku sita akawa kama ng'ombe aliyeota pembe mgongoni. Masanja aliziacha chuku zifanye kazi, na katika kipindi hicho waliingia katika mazungumzo. Zamda alitaka kunipeleka hospitali, alisema mzee Hamisi. Hospitali? Aliuliza Masanja kwa mshangao. Maradhi mengine si hospitali bwana, lazima yatibiwe kienyeji, alisema Masanja. Mweleze Zamda ajue hayo, alisema mzee Hamisi. Safari moja kuna mtu alipata maradhi ya kiharusi, alieleza Masanja. Fundi aliagiza alikwe, lakini mwanawe alijitia ustaarabu akampeleka hospitali. Aliendelea Masanja. Basi naam, nikwambie nini mzee Hamisi? Aliendelea Masanja. Mgonjwa yule aliatilika akavurugika, ikabidi arudishwe nyumbani. Aliendelea Masanja huku akizitomasa tomasa chuku ili kuhakikisha kuwa bado zimeganda imara mgongoni. Tena? Aliuliza mzee Hamisi. Tena iweje? Masanja aliuliza naye. Alikufa? Unayasikia hayo Zamda? Aliuliza mzee Hamisi. Nayasikia, alijibu Zamda kwa sauti ya chini. Muda wa kuzibandua chuku ulipofika, Masanja alimwagiza Zamda, hebu niletee kopo tupu. Zamda alielekea jikoni na akasikia akibururusha vitu. Mzee Hamisi alimpigia kelele akamuuliza, umelipata? Sikulipata, Zamda alijibu. Hebu nenda chumbani kwangu chini ya mvungu, kuna lile tasa linalotemea mate, litafaa hilo? Mzee Hamisi alimuuliza Masanja. Sana, Masanja alijibu. Zamda aliingia chumbani kwa mzee Hamisi na kulichukua tasa la shaba lililokuwa chini ya mvungu. Hili alimkabidhi Masanja.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Hamed Alfan.

0: Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM, Idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI Idhaa ya Kiswahili.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Kenya yazuia kuingia kwa viuatilifu vilivyopigwa marufuku katika nchi za nje. Na viongozi wa WHO na Umoja wa Afrika watoa wito wa Afrika kujenga mfumo wa kujitegemea katika sekta ya afya. Kenya imetangaza kuwa itazuia viuatilifu vilivyopigwa marufuku katika nchi za nje kuingia nchini humo, kuendana na sera yake na viwango vya kimataifa vya udhibiti wa kemikali. Waziri wa maendeleo ya kilimo na mifugo wa Kenya, Mutahi Kagwe, amethibitisha katika taarifa iliyotolewa jijini Nairobi kwamba serikali ya Kenya itaongeza utekelezaji wa sheria za usimamizi wa mipaka ili kuzuia kemikali haramu kutokana na wasiwasi unaoongezeka wa afya na usalama. Amethibitisha tena kuwa Kenya haitakuwa mahali pa kutupia bidhaa zilizopigwa marufuku katika nchi nyingine, na amezitaka Jumuiya ya Afrika Mashariki na soko la pamoja la Mashariki na Kusini mwa Afrika kutekeleza kanuni za pamoja za viuatilifu ili kuzuia

pia kemikali zilizopigwa marufuku kuingia kwenye masoko ya kikanda. Makamu wa rais wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi, ametangaza kujiuzulu na kustaafu siasa na utumishi wa umma. Katika taarifa iliyotolewa jana, Dr. Nchimbi amesema amemwandikia barua rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kumwarifu uamuzi wake. Dr. Nchimbi atajiuzulu rasmi kama makamu wa rais kuanzia tarehe 4 mwezi Septemba. Katika barua yake ya kujiuzulu, Dr. Nchimbi amemshukuru Rais Samia na Chama cha Mapinduzi kwa imani waliompa na kuwashukuru Watanzania kwa ushirikiano wao wakati wa muda wake wa utumishi wa umma. Viongozi wa Shirika la Afya Duniani WHO na Umoja wa Afrika wametoa wito kwa Afrika kujenga mfumo wa kujitegemea wa afya unaoongozwa na Afrika ili kukomesha utegemezi wa fedha kutoka nje. Kikao cha 76 cha kamati ya kanda ya Afrika ya WHO kilichowaleta pamoja mawaziri wa afya wa nchi za Afrika na viongozi wa taasisi za afya za kikanda na kimataifa kimefanyika jana mjini Addis Ababa, Ethiopia, ambapo mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika Mohamed Yakub Janabi alisema kikao hicho kitapitia dhamira ya Afrika ya kuunda mustakabali wake wa afya. Dr. Janabi amesema nchi za Afrika zimeimarisha mifumo ya ufuatiliaji, kupanua upatikanaji wa huduma za kimsingi za afya, kuendeleza huduma za afya kwa wote, kuboresha uwezo wa udhibiti na kukabiliana na milipuko ya magonjwa kwa kasi na imani zaidi katika miaka iliyopita. Mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf amesema Afrika inajitahidi kuweka mazingira ya kujiamulia katika afya kupitia uzalishaji wa chanjo na kutenga bajeti zinazoendelea kuongezeka ili kuimarisha uwezo wake wa pamoja wa kuzuia, kugundua na kupambana na matishio ya afya. Mchumi wa chuo kikuu cha Free State nchini Afrika Kusini, Tafazwa Ruzives, ameonya kuwa kuondoka hivi karibuni kwa idadi kubwa ya raia wa kigeni kutoka nchini Afrika Kusini kunaweza kutoa shinikizo kwa miamala ya fedha na mapato ya kaya kwenye baadhi ya sehemu za kanda ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC. Mchumi huyo amesema kupungua kwa idadi ya wafanyakazi wahamiaji nchini Afrika Kusini kunaweza kusababisha kushuka kwa miamala ya fedha kwenda nchi jirani. Kauli hiyo imekuja wakati Afrika Kusini imeimarisha usimamizi wa uhamiaji, huku nchi jirani zikiwezesha kurudi kwa idadi kubwa ya raia wao katika miezi ya karibuni. Kwa mujibu wa muundo wa kitaifa wa pamoja wa operesheni na intelijensia wa Afrika Kusini, hadi kufikia Agosti 3, serikali ilikuwa imewafukuza raia wa kigeni 77,184 wasio na hati, na kati ya April mosi na Julai 31, watu 18,816 walikuwa wamefukuzwa rasmi. Watoto 50 wamefariki na wengine kadhaa wamelazwa hospitali kutokana na mlipuko wa dondakoo katika jimbo la Kano kaskazini magharibi mwa Nigeria. Baraza la wawakilishi la jimbo la Kano limeitaka serikali kutumia sheria ya ulinzi wa afya ya jimbo hilo ili kudhibiti mlipuko huo na kuiagiza kamati yake ya afya kushirikisha mamlaka husika kuhusu suala la afya ya umma linaloathiri maeneo kadhaa ya eneo hilo. Mwakilishi wa eneo hilo Ibrahim Muhammad amesema wakati wa kikao cha pamoja Jumanne kwamba mlipuko huo ulikuwa mkubwa zaidi katika jamii za Ridin na Sabuar Kaura, ambapo vifo vingi vimeripotiwa. Hadi sasa, amesema ni hatua chache za dharura zimechukuliwa, ikiwa ni pamoja na utoaji wa dawa na kupeleka wafanyakazi wa afya, lakini juhudi zaidi zinahitajika kufanyika ili kudhibiti ugonjwa huo. Wawakilishi wengine wamesema mlipuko huo umeenea katika maeneo mengine 6. Donda kuu ni ugonjwa unaosababishwa na bakteria ambao huathiri koo na wakati mwingine ngozi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili

0: ya Radio China kimataifa. Waziri wa zamani wa uchukuzi, mipango na ushirikiano wa Senegal, Oulimata Sarr, ametaka juhudi zifanywe ili kuondoa changamoto za uzalishaji na fedha kwa makampuni madogo na yenye ukubwa wa kati yenye nia ya kuuza bidhaa zao kwenye soko la China. Sarr amesema hayo kufuatia habari za changamoto za oda ya makontena matano ya chai ya Moringa yaliyopelekwa China. Akizungumza kwenye mkutano wa hivi karibuni ulioandaliwa na ubalozi wa China nchini Senegal kuhusu sera ya ushuru sifuri ya China, Sarr amesema sera hiyo imetoa fursa mpya za soko, lakini ni lazima kampuni ziweze kugharamia oda, kufikia viwango vinavyotakiwa na kuelewa vizuri wateja kabla ya kuongeza uzalishaji. Na Benin imeongeza juhudi za kuuza mananasi mengi zaidi nchini China, ikitumia fursa ya kuimarika kwa ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili, ikiwemo sera ya bidhaa za nchi hiyo kuingia bila ushuru wa forodha kwenye soko la China. Kutoka Nairobi, Simiyu Wanjala na maelezo zaidi.
1: Taifa hilo la Afrika Magharibi lenye hali ya hewa ya kitropiki inayofaa kwa kilimo cha mananasi ilianza rasmi kusafirisha mananasi aina ya Sugarloaf kwenda China mwezi Machi mwaka huu 2026. Hatua hiyo ilifuatia makubaliano yaliyotiwa saini mwaka 2023 wakati rais wa Benin Patrice Talon alipotembelea China. Hatua hiyo ya Benin kusafirisha matunda kuelekea katika soko la China inatarajiwa kuboresha maisha elfu ya wakulima nchini humo. Tangu kuanza kwa usafirishaji huo, China na Benin zimeendelea kushirikiana kuhakikisha mananasi ya Benin yanafikia walaji wengi zaidi nchini China. Zhang Wei ni balozi wa China nchini Benin.
2: Mafanikio ya kusafirisha mananasi na kuingia rasmi kwa bidhaa hiyo katika soko la China ni matokeo ya juhudi zetu za pamoja. Kuanzia kusainiwa kwa hati ya makubaliano mwaka wa 2002 hadi kutambuliwa kwa mananasi ya Benin kuwa bidhaa salama katika maonyesho ya kimataifa ya uagizaji wa bidhaa ya China ya mwaka wa 2024, pamoja na kutatua changamoto za kiufundi, hatua zote hizo zimewezesha usafirishaji huu wa kiwango kikubwa kufanyika leo.
1: Licha ya kuwa nchi ndogo, Benin kwa sasa ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa mananasi barani Afrika, ikishika nafasi ya nne kwa mauzo nje. Takriban wazalishaji 6,000 wanajihusisha na sekta hiyo nchini Benin, wakizalisha zaidi ya tani 450,000 za mananasi kila mwaka. Kupanuka kwa soko la China kunaonyesha kuimarika zaidi kwa ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Ushirikiano huo umeongezwa nguvu na uamuzi wa China kuondoa vikwazo vya forodha kwa bidhaa nyingi kutoka Afrika. Huyu hapa tena balozi wa China nchini Benin, Zhang Wei.
2: Chini ya msukumo wa moja kwa moja na wa kimkakati wa viongozi wetu wawili, ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya China na Benin umeingia katika hatua ya kasi kubwa zaidi inayojikita katika ubora na ufanisi. Kwa miaka mingi, China imekuwa mshirika mkuu wa kibiashara wa Benin. Biashara kati ya nchi hizi mbili, na hasa mauzo ya bidhaa za Benin kwenda China, bado yana matarajio mazuri na yana uwezo mkubwa wa kukua.
1: Maafisa wa Benin wanasema usafirishaji wa mananasi kwenda China si biashara pekee, bali ni fursa ya kukuza uchumi, maendeleo na kuimarisha zaidi ushirikiano kati ya Benin na China katika miaka ijayo. Baada ya Benin kutumia fursa ya sera ya China ya kutotoza ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka Afrika kuongeza mauzo ya mananasi, Senegal pia imeeleza kuwa sera hiyo itafungua fursa mpya za biashara pamoja na kuongeza ushindani wa bidhaa zake katika soko la China. Maafisa wa China na Senegal wamepongeza sera ya China ya kutotoza ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi za Afrika, wakisema hatua hiyo inaweza kuongeza biashara na kukuza uzalishaji barani Afrika. Kauli hiyo iliyotolewa mjini Dakar wakati wa mkutano wa kujadili sera hiyo ulioandaliwa na ubalozi wa China nchini Senegal na kuhudhuriwa na maafisa wa serikali pamoja na wafanyabiashara kutoka Senegal na China. Mwezi Mei mwaka huu, China iliondoa ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China. Balozi wa China nchini Senegal Li Zhijiang amesema hatua hiyo ni ishara ya dhamira ya China ya kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zinazoendelea. Kwa upande wake, Yasin Gining Diagate, mkuu wa utumishi wa waziri wa viwanda na biashara wa Senegal, amesema sera hiyo inaweza kusaidia Senegal kuongeza uwezo wake wa uzalishaji, jambo ambalo ni sehemu muhimu ya malengo ya maendeleo ya nchi hiyo chini ya mpango wa Senegal wa Ruwaza ya mwaka 2050. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
0: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
3: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Kenya yazuia kuingia kwa viuatilifu vilivyopigwa marufuku katika nchi za nje. Na viongozi wa WHO na Umoja wa Afrika watoa wito wa Afrika kujenga mfumo wa kujitegemea katika sekta ya afya. Kenya imetangaza kuwa itazuia viuatilifu vilivyopigwa marufuku katika nchi za nje kuingia nchini humo, kuendana na sera yake na viwango vya kimataifa vya udhibiti wa kemikali. Waziri wa maendeleo ya kilimo na mifugo wa Kenya, Mutahi Kagwe, amethibitisha katika taarifa iliyotolewa jijini Nairobi kwamba serikali ya Kenya itaongeza utekelezaji wa sheria za usimamizi wa mipaka ili kuzuia kemikali haramu kutokana na wasiwasi unaoongezeka wa afya na usalama. Amethibitisha tena kuwa Kenya haitakuwa mahali pa kutupia bidhaa zilizopigwa marufuku katika nchi nyingine.

0: Na amezitaka Jumuiya ya Afrika Mashariki na soko la pamoja la Mashariki na Kusini mwa Afrika kutekeleza kanuni za pamoja za viuatilifu ili kuzuia kemikali zilizopigwa marufuku kuingia kwenye masoko ya kikanda. Makamu wa Rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi ametangaza kujiuzulu na kustaafu siasa na utumishi wa umma. Katika taarifa iliyotolewa jana, Dr. Nchimbi amesema amemwandikia barua Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kumwarifu uamuzi wake. Dr. Nchimbi atajiuzulu rasmi kama makamu wa rais kuanzia tarehe 4 mwezi Septemba. Katika barua yake ya kujiuzulu, Dr. Nchimbi amemshukuru Rais Samia na Chama cha Mapinduzi kwa imani waliompa na kuwashukuru Watanzania kwa ushirikiano wao wakati wa muda wake wa utumishi wa umma. Viongozi wa Shirika la Afya Duniani WHO na Umoja wa Afrika wametoa wito kwa Afrika kujenga mfumo wa kujitegemea wa afya unaoongozwa na Afrika ili kukomesha utegemezi wa fedha kutoka nje. Kikao cha 76 cha kamati ya kanda ya Afrika ya WHO kilichowaleta pamoja mawaziri wa afya wa nchi za Afrika na viongozi wa taasisi za afya za kikanda na kimataifa kimefanyika jana mjini Addis Ababa, Ethiopia, ambapo mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Mohamed Yakub Janabi, alisema kikao hicho kitapitia dhamira ya Afrika ya kuunda mustakabali wake wa afya. Dr. Janabi amesema nchi za Afrika zimeimarisha mifumo ya ufuatiliaji, kupanua upatikanaji wa huduma za kimsingi za afya, kuendeleza huduma za afya kwa wote, kuboresha uwezo wa udhibiti na kukabiliana na milipuko ya magonjwa kwa kasi na imani zaidi katika miaka iliyopita. Mwenyekiti wa Kamisheni ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf amesema Afrika inajitahidi kuweka mazingira ya kujiamulia katika afya kupitia uzalishaji wa chanjo na kutenga bajeti zinazoendelea kuongezeka ili kuimarisha uwezo wake wa pamoja wa kuzuia, kugundua na kupambana na matishio ya afya. Mchumi wa chuo kikuu cha Free State nchini Afrika Kusini, Tafazwa Ruzives, ameonya kuwa kuondoka hivi karibuni kwa idadi kubwa ya raia wa kigeni kutoka nchini Afrika Kusini kunaweza kutoa shinikizo kwa miamala ya fedha na mapato ya kaya kwenye baadhi ya sehemu za kanda ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC. Mchumi huyo amesema kupungua kwa idadi ya wafanyakazi wahamiaji nchini Afrika Kusini kunaweza kusababisha kushuka kwa miamala ya fedha kwenda nchi jirani. Kauli hiyo imekuja wakati Afrika Kusini imeimarisha usimamizi wa uhamiaji, huku nchi jirani zikiwezesha kurudi kwa idadi kubwa ya raia wao katika miezi ya karibuni. Kwa mujibu wa muundo wa kitaifa wa pamoja wa operesheni na intelijensia wa Afrika Kusini, hadi kufikia Agosti 3, serikali ilikuwa imewafukuza raia wa kigeni 77,184 wasio na hati. Na kati ya April mosi na Julai 31, watu 18,816 walikuwa wamefukuzwa rasmi. Watoto 50 wamefariki na wengine kadhaa wamelazwa hospitali kutokana na mlipuko wa dondakoo katika jimbo la Kano kaskazini magharibi mwa Nigeria. Baraza la wawakilishi la jimbo la Kano limeitaka serikali kutumia sheria ya ulinzi wa afya ya jimbo hilo ili kudhibiti mlipuko huo na kuiagiza kamati yake ya afya kushirikisha mamlaka husika kuhusu suala la afya ya umma linaloathiri maeneo kadhaa ya eneo hilo. Mwakilishi wa eneo hilo Ibrahim Muhammad amesema wakati wa kikao cha pamoja Jumanne kwamba mlipuko huo ulikuwa mkubwa zaidi katika jamii za Ridin na Sabuar Kaura ambapo vifo vingi vimeripotiwa. Hadi sasa amesema ni hatua chache za dharura zimechukuliwa ikiwa ni pamoja na utoaji wa dawa na kupeleka wafanyakazi wa afya, lakini juhudi zaidi zinahitajika kufanyika ili kudhibiti ugonjwa huo. Wawakilishi wengine wamesema mlipuko huo umeenea katika maeneo mengine 6. Donda kuu ni ugonjwa unaosababishwa na bakteria ambao huathiri koo na wakati mwingine ngozi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Waziri wa zamani wa uchukuzi, mipango na ushirikiano wa Senegal, Oulimata Sarr, ametaka juhudi zifanywe ili kuondoa changamoto za uzalishaji na fedha kwa makampuni madogo na yenye ukubwa wa kati, yenye nia ya kuuza bidhaa zao kwenye soko la China. Sarr amesema hayo kufuatia habari za changamoto za oda ya makontena matano ya chai ya Moringa yaliyopelekwa China. Akizungumza kwenye mkutano wa hivi karibuni ulioandaliwa na ubalozi wa China nchini Senegal kuhusu sera ya ushuru sifuri ya China, Sarr amesema sera hiyo imetoa fursa mpya za soko, lakini ni lazima kampuni ziweze kugharamia oda, kufikia viwango vinavyotakiwa na kuelewa vizuri wateja kabla ya kuongeza uzalishaji. Na Benin imeongeza juhudi za kuuza mananasi mengi zaidi nchini China, ikitumia fursa ya kuimarika kwa ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili, ikiwemo sera ya bidhaa za nchi hiyo kuingia bila ushuru wa forodha kwenye soko la China. Kutoka Nairobi, Simiyu Wanjala na maelezo zaidi.
1: Taifa hilo la Afrika Magharibi lenye hali ya hewa ya kitropiki inayofaa kwa kilimo cha mananasi ilianza rasmi kusafirisha mananasi aina ya Sugarloaf kwenda China mwezi Machi mwaka huu 2026. Hatua hiyo ilifuatia makubaliano yaliyotiwa saini mwaka 2023 wakati rais wa Benin Patrice Talon alipotembelea China. Hatua hiyo ya Benin kusafirisha matunda kuelekea katika soko la China inatarajiwa kuboresha maisha ya maelfu ya wakulima nchini humo. Tangu kuanza kwa usafirishaji huo, China na Benin zimeendelea kushirikiana kuhakikisha mananasi ya Benin yanafikia walaji wengi zaidi nchini China. Zhang Wei ni balozi wa China nchini Benin.
2: Mafanikio ya kusafirisha mananasi na kuingia rasmi kwa bidhaa hiyo katika soko la China ni matokeo ya juhudi zetu za pamoja. Kuanzia kusainiwa kwa hati ya makubaliano mwaka wa 2002 hadi kutambuliwa kwa mananasi ya Benin kuwa bidhaa salama katika maonyesho ya kimataifa ya uagizaji wa bidhaa ya China ya mwaka wa 2024, pamoja na kutatua changamoto za kiufundi, hatua zote hizo zimewezesha usafirishaji huu wa kiwango kikubwa kufanyika leo.
1: Licha ya kuwa nchi ndogo, Benin kwa sasa ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa mananasi barani Afrika, ikishika nafasi ya nne kwa mauzo nje. Takriban wazalishaji 6,000 wanajihusisha na sekta hiyo nchini Benin, wakizalisha zaidi ya tani 450,000 za mananasi kila mwaka. Kupanuka kwa soko la China kunaonyesha kuimarika zaidi kwa ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Ushirikiano huo umeongezwa nguvu na uamuzi wa China kuondoa vikwazo vya forodha kwa bidhaa nyingi kutoka Afrika. Huyu hapa tena balozi wa China nchini Benin, Zhang Wei.
2: Chini ya msukumo wa moja kwa moja na wa kimkakati wa viongozi wetu wawili, ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya China na Benin umeingia katika hatua ya kasi kubwa zaidi inayojikita katika ubora na ufanisi. Kwa miaka mingi, China imekuwa mshirika mkuu wa kibiashara wa Benin. Biashara kati ya nchi hizi mbili, na hasa mauzo ya bidhaa za Benin kwenda China, bado yana matarajio mazuri na yana uwezo mkubwa wa kukua.
1: Maafisa wa Benin wanasema usafirishaji wa mananasi kwenda China si biashara pekee, bali ni fursa ya kukuza uchumi, maendeleo na kuimarisha zaidi ushirikiano kati ya Benin na China katika miaka ijayo. Baada ya Benin kutumia fursa ya sera ya China ya kutotoza ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka Afrika kuongeza mauzo ya mananasi, Senegal pia imeeleza kuwa sera hiyo itafungua fursa mpya za biashara pamoja na kuongeza ushindani wa bidhaa zake katika soko la China. Maafisa wa China na Senegal wamepongeza sera ya China ya kutotoza ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi za Afrika, wakisema hatua hiyo inaweza kuongeza biashara na kukuza uzalishaji barani Afrika. Kauli hiyo iliyotolewa mjini Dakar wakati wa mkutano wa kujadili sera hiyo ulioandaliwa na ubalozi wa China nchini Senegal na kuhudhuriwa na maafisa wa serikali pamoja na wafanyabiashara kutoka Senegal na China. Mwezi Mei mwaka huu, China iliondoa ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China. Balozi wa China nchini Senegal, Li Zhijiang, amesema hatua hiyo ni ishara ya dhamira ya China ya kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zinazoendelea. Kwa upande wake, Yasin Gining Diagate, mkuu wa utumishi wa waziri wa viwanda na biashara wa Senegal, amesema sera hiyo inaweza kusaidia Senegal kuongeza uwezo wake wa uzalishaji, jambo ambalo ni sehemu muhimu ya malengo ya maendeleo ya nchi hiyo chini ya mpango wa Senegal wa Ruwaza ya mwaka 2050. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
3: CRI, idhaa ya Kiswahili.
4: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC jijini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
5: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
6: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
7: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
3: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
0: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.